დაიწყება ჩვენით. FM 93.5. FM 93.5. Radio

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.

გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

ახლა კი უცხოეთ სამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გაწყდება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 24, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში
1: რეკლამა კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას ასაკობრივს აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდევი, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
2: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის იტბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსის იტბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბუკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსის იტბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსის იტბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იტბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 24, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
7: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო პაპუნა ლოცულაშვილი კლინიკაში გადაიყვანეს. რუმინეთში რუსული დრონი კორპუსს შეეჯახა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. არიან დაშავებულები. ლიონელ მესი არგენტინის ნაკრების განაცხადში მოხვდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: ფილანშედობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ორდღიანი ძებნის შემდეგ სამტრედიაში დაკარგული მწყემსი მდინარე გუბის წყალში გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია მთავარი ამბები ავრცელებს. მწყემსი 26 მაისს გაუჩინარდა, სამძებრო სამაშველო ოპერაციები კი ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. აპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მისმა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. მანამდე ადვოკატმა გაავრცელა სოციალურ ქსელში ვიდეო, სადაც ჩანს სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელშიც საკაცეზე მოთავსებულია პაპუნა ლოცულაშვილი. ადვოკატის ინფორმაციითვე, რამდენადაც მისთვის ცნობილია ლოცულაშვილი, გადაიყვანეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ჰქონდა თავის ტკივილი, გულისრევის შეგრძნება, აღებინა არის ძალიან სუსტად, აქვს ტკივილები და როდესაც ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა ჩათვალა საჭიროდ გადაიყვანოს კლინიკაში, უნდა ჩაუტარდეს დამატებითი კვლევები, დასწინა ადვოკატმა. პროკურატურას მიმართე პაპუნას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან ის არის ძალადობის და წამების მსხვერპლი და მისი მდგომარეობა რთულია. ამის შესახებ პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ TV1-ის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით, კადრები რომ არ გაერცელებინა ჟურნალისტებს, შეიძლებოდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ცხოვრება დაენგრიათ. ლაშა ტყეშელაძემ დეტალურად ისაუბრა, თუ როგორ დაიწყო პაპუნა ლოცულაშვილის და პოლიციას შორის დაპირისპირება. ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ეს კადრები ვარ ყოფილიყო პაპუნა, რომელიც არის ნაწამები, რომელიც არის ძალადობის სხვერპლი, რომელიც არის არაადამიანური მოკლობის სხვერპლი. ეს ადამიანი ახლა იქნებოდა იზოლატორში, გადაიყვანენ ციხეში, მიუსჯიდნენ რამოდენიმე წელს, შეიძლება 6 წელიც კი მიესაჯა, ეს მოძალადე პოლიციელები, ეს კრიმინალი პოლიციელები ივლიდნენ გარეთ, თითქოს არაფერი არ მოხდა. აი ამ კადრებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებას შეუულიარო ყოველთვის ფეხზე დადგეს და ამის შეეშინათ. ეხა წარმოიდგინეთ რა მოხდა. პაპუნაზე მაგალითად უკვე თქვენ თუ ნახავთ პროპაგანდამ თავიდან არიცოდნენ ეს კადრები, რომ გასაჯაროვებული იყო ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანმა ეგ სამართლოს უფროსი ამოსრო, თითქოს რაღაცა ცივი იარაღი ეჭირა. ანუ პირველი ტალღა, როდესაც უკვე უნდოდათ საქმის შეკერვა, რომ დაეწყოთ, მაშინ უკვე დაიწყეს. უნდოდათ რომ თითქოს რაღაცა ცივი საგანი ეხსენებინა, ცივი არაღი, მაგრამ ეს საქმე არ არსებობს. როდესაც კადრები გამოვიდა, როდესაც საზოგადოება ჩაერთო, როდესაც ადვოკატები ჩავერთო, ნახეთ რომ პაპუნა დააკავეს კიდევაც, ანუ ეს დაკავება ის კი არ მოხდა, ხო? ანუ იქ ვიღაცება რაღაც სრულ ჩვენებები მისცეს, იქ უკვე რაღაცა სისხლის სამართლის საქმე ააწყეს, მაგრამ შემდეგ პროკურორი

0: რომ დადგენილებით გამოუშვა პაპუნა. ეხა დღეს უკვე პროპაგანდა. აი ეს ყველაზე ცინიკური ეს არის ხო? მე საზოგადოებას მინდა აუხსნა რომ მაგათაც რატო ვერ ნახულობენ პაპუნას ესე საჯაროდ ხო? ეს არის წამების და ძალადობის პრობლემა და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან რთული. მან განიცადა ფსიქოლოგიური ტანჯვა. მე უკვე პროკურატურასაც მიმართე განცხადებით რომ ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა. აუცილებელია რომ მას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან რთული არის აი ამ წამების შემდეგ და დღეს აი ესეთ მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოდის და მეორე ტალღას იწყებს რომ თითქოს ეს გამოგონილი რაღაცა ყვა თითქოს ვიღაცას ჩაარტყა თუ ისროლდა რაც საქმეში პირდაპირ გეუბნებით არ არსებობს
1: მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელი ეკაბესელია გორში მომხდარ სახიფათოდ მიიჩნევს და ამბობს რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის პასუხისმგებლობა და მათი ხელმძღვანელიც პასუხისგებაშია მისაცემი ეკაბესელიას მოუსმინოთ.
2: და შევხედო წამების კვალიფიკაციას და მეორე მუხლია ამ ორი მუხლიდან ერთ-ერთი არის უბრალოდ კეცებით ფორმაში ხა იმდო არ შეიძლება მასე საუბარი ეს არის წამების კვალიფიკაცია თუ დამამცირებელი და არა ადამიანური მოხობა მე პირადად ვემხრობი რომ ეს არის წამების შემადგენლობა აი ამ შემადგენლობაში პირდაპირ ჯდება აი ნახეთ როგორ არის წამება ესე იგი პირისათვის ისეთი მოპყრობა რომელიც თავისი ხასიათით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ხო სახეზე შეუძლებელია არ განეცადა ფიზიკური, მორალური, ფსიქოლოგიური ტანჯვა, რომლის მიზანია და ჩამონათვალია ან რაღაც აღიარების მიღება, ან დაშჯა იმ ქმედებისთვის, ან სავარაუდო ჩადენილი ქმედებისთვის, ან ჩადენილი, ან სავარაუდო ჩადენილი. მაგრამ ქმედებაზეა ლაპარაკი, არა დანაშაულზე. კმედებაზე, ანუ თუ ამ ეხლა აი ამ მუხლის დისპოზიციას ფორმულირებას ჩვენ იმ ისტორიას, რომელიც უკვე მოვისმინეთ, მათ შორის დაცვის მხარეს აუბრობ და მიუსადაგებთ, ფაქტი რაც მოხდა, რომ პოლიციელებმა ამ მოქალაქესთან, ამ ახალგაზრდა კაცთან იმდენად ისე არ ვიცი შეეშალათ სავარაუდოდ და მიიჩნიეს რაღაცა ეჭვმიტანილ პირად თუ არ მოეწონათ მისი შეპასუხება და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ჩათვალეს რომ რაღაც ქმედება არ მოეწონათ და გადაწყვიტეს რომ სასტიკა დაესაჯათ აი კლასიკურად ამ შემადგენლობაში ჯდება და ეს არის ყველაზე მძიმე
1: დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლები აქციებს განაგრძობენ. თავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილებმა ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს წარმოადგინოს გეგმა თუ რა სამუშაოები მდინარეობს ბაზარზე უკვე არსებული პრეპარატების საქართველოში შემოსატანად და აქვთ თუ არა რომელიმე ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამ საკითხზე კომუნიკაცია. მშობლების თქმით ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მკურნალობისთვის უკვე გამოყენებულ წამლებს დაავადების პროგრესირება შეუძლია რაც მათთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. საკროგვიშიას და თაკო გოგალაძეს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ მოვითხოვთ კატეგორიულად გადაწყვეტილებების მიღებას, მედიკამენტების აღიარებას, რეგისტრაციას და შემოტანას. ბუნებრივია, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ყოველთვის ვამბობთ, რომ ყოველი დღე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და არაერთი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ პერიოდში 18 წლის განმავლობაში დამძიმდა და არის კრიტიკულად მძიმე.
4: ჩვენი მოთხოვნა დედების არის, რომ ჩვენ ორგანიზაციას დაგვიკავშირდეს მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო და წარმოგვიდგინოს გეგმა ამ ეტაპზე, ვისთან თანამშრომლობენ, რას აკეთებენ, რა ნაბიჯებს გამენ, რადგან ჩვენი როლი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსული დრონი რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალაჩში მაღალსართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც შენობაში ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. მედიის ინფორმაციით ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო სამსახურები და პოლიცია. შენობიდან 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, დაშავებულები კი არიან ქალი და 14 წლის ბავშვი. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კორპუსს რუსული დრონი შეეჯახა. 28-29 მაისის ღამეს რუსეთის ფედერაციამ განაახლა დრონები თავდასხმები უკრაინაში. ქვეყანაში, რუმინეთთან საზღვართან ახლოს, სამოქალაქო სამიზნეებსა და ინფრასტრუქტურაზე. ერთი დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შემოიჭრა, შემდეგ ის საცხოვრებელი შენობის სახურავზე ჩამოვარდა, აფეთქების შედეგად კი ხანძარი გაჩნდა აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. დრონის მოსაგერიელებლად ფეტეშტის საჰაერო ბაზიდან F-16 ტიპის ორი გამანადგურებელი აფრინდა. პილოტებს სამიზნესთან დაპირისპირების ნებართვა ჰქონდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიღწეული წინასწარი შეთანხმების შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ პოტენციური შეთანხმების ბედი დამოკიდებული იქნება იმაზე, დაუჭერს თუ არა მას მხარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რისი გაკეთება სურს პრეზიდენტს და პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკელი ხალხისთვის ცუდ შეთანხმებას არ დადებს, აღნიშნა სკოტ ბესენტმა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება, თუმცა ამ შეთანხმებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ხელი ჯერ არ მოუწერია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის J.D. Vance-ის განმარტებით ჯერ კიდევ გასარკვევია, მოაწერს თუ არა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს, რადგან მხარეები კვლავ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს რამდენიმე ფორმულირების საკითხზე. მისივე განმარტებით ირანის ბირთვულ პროგრამასა და გამდიდრებულ ურანთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი კვლავ დაუზუსტებელი და განხილვის პროცესში რჩება. იმედი გვაქვს, პროგრესს გავაგრძელებთ და პრეზიდენტი შეთანხმებას მხარს დაუჭერს, თუმცა ცხადია, ეს ჯერ კიდევ გასარკვევია, განაცხადა ვენსმა. მისივე თქმით, ჯერ ვერ ამბობს დაზუსტებით, რომ ასეთი შეთანხმების მიღწევა აუცილებლად მოხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა რუსული ნავთობის მწარმოებელი კომპანიის ლუკოილის უცხოური აქტივების გაყიდვის ვადა კიდევ ერთხელ გაახანგრძლივა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისი ავრცელებს. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, აქტივების გაყიდვის ახალი ვადა 2026 წლის 27 ივნისამდე იქნება. როიტერის ცნობით, ნებისმიერი გარიგება უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ ლუკოილი არ მიიღებს წინასწარ გადახდას და რომ ყველა შემოსავალი განთავსდება გაყინულ ანგარიშზე ამერიკის შეერთებული შტატების იურისდიქციის ქვეშ. მე შეგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 ოქტომბერს შეერთებულმა შტატებმა სანქციები რუსეთის უმსხვილესი ნავთობკომპანიების როსნეფტის და ლუკოილის, ასევე მათი შვილობილი კომპანიების წინააღმდეგ დააწესა. ლუკოილის უცხოური აქტივების გაყიდვის პირველ ვადად 2025 წლის 13 დეკემბერი იყო განსაზღვრული, შემდეგ ის 2026 წლის 17 იანვრამდე, 2026 წლის 28 თებერვლამდე, 2026 წლის 1 აპრილამდე, 2026 წლის 1 მაისამდე და იბოლოს უკვე 2026 წლის 30 მაისამდე გადაიდო. ბოლოს სპორტი. არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატისთვის შემადგენლობა დაასახელა. საბოლოო განაცხადში მოხვდა ლიონელ მესი, იმის მიუხედავად, რომ ინტერ მაიამის ფორვარდს მძიმე ტრავმა აწუხებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდევი, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ფოკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი-ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი-ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ანაკლია განუყური სახლად რეაბილიტირებულ ხიდს ცეცხლი გაუჩნდა. დუშანის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლების აქციები გრძელდება. რუსეთის ტერიტორიაზე 208 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვაგდეთ. რუსეთის თავდაცვის უწყების განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ანაკლია განმუხურის ახლად რეაბილიტირებულ ხიდს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილზე სახანძრო სამაშველო ეკიპაჟი იყო მობილიზებული. შეგახსენებთ, რომ ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდს დროებითი ლოკალური შეკეთება და დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ ჩაუტარდა. როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. უწყებაში ამბობენ, რომ მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. როგორც ადგილობრივებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, ცეცხლი ელექტროგადამცემ კაბელს გაუჩნდა. პაპონა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო, კლინიკაში გადაიყვანეს. ამის შესახებ მედიას მისმა ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. მანამდე მან გაავრცელა სოციალურ ქსელში ვიდეო, სადაც ჩანს სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელშიც საკაცეზე მოთავსებულია პაპონა ლოცულაშვილი. ადვოკატის ინფორმაციით, რომ რამდენადაც მისთვის ცნობილია, ლოცულაშვილი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. კონდა თავის ტკივილი გულისრევის შეგრძნება, აღებინა არის ძალიან სუსტად. აქვს ტკივილები და როდესაც ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა ჩათვალა საჭიროდ გადაიყვანოს კლინიკაში. უნდა ჩაუტარდეს დამატებითი კვლევები, დასწინა ადვოკატმა. პროკურატურის რას მიმართე პაპონას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან ის არის ძალადობის და წამების მსხვერპლი და მისი მდგომარეობა რთულია. ამის შესახებ პაპონა ლოცულაშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. ისევე თქმით, კადრები რომ არ გაერცელებინა ჟურნალისტებს, შეიძლებოდა მისი დაცვის ქვეშ ყოფის ცხოვრება დაენგრიათ. ლაშა ტყეშელაძემ ასევე დეტალურად ისაუბრა, თუ როგორ დაიწყო პაპონა ლოცულაშვილს და პოლიციას შორის დაპირისპირება. ადვოკატის ამ განცხადებას მოუწოდა.
2: მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, ეს კადრები ვარ ყოფილიყო პაპუნა, რომელიც არის ნაწამები, რომელიც არის ძალადობის ხვეპლი, რომელიც არის არა ადამიანური მოკლობის ხვეპლი. ეს ადამიანი ახლა იქნებოდა იზოლატორში, გადაიყვანენ ციხეში, მიუსჯიდნენ რამოდენიმე წელს, შეიძლება 6 წელიც კი მიესაჯა, და ეს მოძალადე პოლიციელები, ეს კრიმინალი პოლიციელები ივლიდნენ გარეთ, თითქოს არაფერი არ მოხდა. აი ამ კადრებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებას შეუძლია რომ ყოველთვის ფეხზე დადგეს და ამის შეეშინათ. ეხლა წარმოიდგინეთ რა მოხდა. პაპუნაზე მაგალითად უკვე თქვენ თუ ნახავთ პროპაგანდამ თავიდან არიცოდენ ეს კადრები რომ გასაჯაროვებული იყო ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა იქ სამართლოს უფროსი ამოსწრო თითქოს რაღაცა ცივი იარაღი ეჭირა ანუ პირველი ტალღა როდესაც უკვე უნდოდათ საქმის შეკერვა რომ დაიწყოთ მაშინ უკვე დაიწყეს უნდოდათ რომ თითქოს რაღაცა ცივი საგანი ეხსენებინა ცივი იარაღი მაგრამ ეს საქმეში არ არსებობს როდესაც კადრები გამოვიდა როდესაც საზოგადოება ჩაერთო როდესაც ადვოკატები ჩავერთო ნახეთ რომ პაპუნა დააკავეს კიდევაც ანუ ეს დაკავება ის კი არ მოხდა ხო ანუ იქ ვიღაცებმა რაღაც ჩვენებები მისცეს იქ უკვე რაღაცა სისხლის სამართლის საქმე ააწეს მაგრამ შემდეგ პროკურორმა დადგენილებით გამოუშვა პაპუნა. ეხლა დღეს უკვე პროპაგანდა, აი ეს ყველაზე ცინიკური ეს არის ხო? მე საზოგადოებას მინდა აუხსნა რომ მაგალითად რატო ვერ ნახულობენ პაპუნას ესე საჯაროდ ხო? ეს არის წამების

0: ძალადობის ხრუპლი და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან რთული, ის მან განიცადა ფსიქოლოგიური ტანჯვა. მე უკვე პროკურატურასაც მიმართე განცხადებით, რომ ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, აუცილებელია, რომ მას ჩაუტარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, რადგან მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ძალიან რთული არის აი ამ წამების შემდეგ. და დღეს აი ესეთ მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოდის და მეორე ტალღას იწყებს, რომ თითქოს ეს გამოგონილი რაღაცა ქვა, თითქოს ვიღაცას ჩაარტყა თუ ისროლდა, რაც საქმეში პირდაპირ გეუნებით არ არსებობს.
1: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე პაციენტების მშობლები აქციებს უშედეგოდ განაგრძობენ. თავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილებმა ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს წარმოადგინოს გეგმა, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს ბაზარზე უკვე არსებული პრეპარატების საქართველოში შემოსატანად და აქვთ თუ არა რომელიმე ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამ საკითხზე კომუნიკაცია. ზაქრო გვიშიანს და თაკო გოგალაძეს მოგსმინოთ.
2: ჩვენ მოვითხოვთ კატეგორიულად გადაწყვეტილებების მიღებას, მედიკამენტების აღიარებას, რეგისტრაციას და შემოტანას. ბუნებრივია, რადგანაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ და ყოველთვის ამბობთ, რომ ყოველი დღე არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და არაერთი ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ პერიოდში 28 წლის განმავლობაში დამძიმდა და არის კრიტიკულად მძიმე.
3: ჩვენი მოთხოვნა დედების არის, რომ ჩვენ ორგანიზაციას დაგვიკავშირდეს მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო და წარმოგვიდგინოს გეგმა ამ ეტაპზე, ვისთან თანამშრომლობენ, რას აკეთებენ, რა ნაბიჯებს გამენ, რადგან ჩვენი როლი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: 26 მაისის საპროტესტო აქციის შესახებ კრიტიკული განცხადება ნაციონალური მოძრაობის პატიმრობაში მყოფმა ლიდერმა, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა. მის გზავნილში იკითხება, რომ ხელისუფლების შეცვლის გზებზე მისი და გაერთიანების წევრი სხვა პოლიტიკური ძალების ხედვები ერთმანეთს არ ემთხვევა. რევოლუციური დაჯაშნილი მანქანით კედლების გარღვევა, მეტი მოქმედება ძალახვეწნის ნაცვლად და წინააღმდეგობის გაწევა ექს-პრეზიდენტის მთავარი მოწოდებაა. მომავალი გეგმა, რამაც ყოფილ პრეზიდენტში უკმარის ის განცდა გააჩინა, პროტესტის ახალ საფეხურზე გადასვლას, პერმანენტულად აქციების გამართვას და მოქალაქეებთან შეხვედრებს მოიცავს. რა შეფასებები მოჰყვა მიხეილ სააკაშვილს ამ გზავნილს ალიანსში, ასევე მისავე თანაპარტიელებსა და მართველ გუნდში, ირაკლი კობახიძეს, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
4: ეს ჯანსაღად ოპოზიციაში თავად სააკაშვილს შეუფასებია ეს აქცია. რა თქმა უნდა, მას უნდა დარჩენა და უგმარისობის განცდა გამომდინარე ქვედა, რომ მთლიანობაში ეს აქცია ჩავარდა და სხვანაირად შეუძლებელიც იქნებოდა, როდესაც კიდევ ერთხელ გამიმერებ გვარამია, ჯაფარიძე, ვაშაძე, ზურაბიშვილი, ასეთი ადამიანები ანონსებენ აქციას, იქ წარმატების არაფერი რესურსი არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, სააკაშვილის უგმარისობის განცდა არის აბსოლუტურად ლოიკური. გვარამია, იქ ვაშაძე, ჯაფარიძე, სალომე ზურაბიშვილი, ოდესაც ასეთი ადამიანების დაზახებულზე 5000 კაცი გამოდის, ისინი მეგონა ბედნიერები უნდა იყვნენ. ასეთი ადამიანების დაზახებულზე 5000 კაცი რომ გამოდის როსტოვოზე, ეს უნდა იყოს მათი ბედნიერების საფუძველი. Ну, არ ვიცი, როგორ შეიძლება ერთი ადამიანი მაინც გაყვეს მათ, თუმცა ხედავთ, რომ 5000 ადამიანი გაყვა, რაც თავისავად სამწუხაროა.
5: მიშას გადასაწყვეტია, როგორ გამოხატავს თავის აზრს და კმაყოფილი იქნება თუ არ იქნება რაღაც პროცესი. მე არა ვარ ჯავშან მანქანის ინჟინერი, ამიტომ ვერ გიპასო.
6: ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის პარტია არის, ალიანსის წევრი, თუ რამე იდეები აქვს, რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს, ან სხვა თუ უნდა გააკეთოს, მაგით არის საერთოდ ყველა ვიკებები შეიძლება საუბრო და მოვლენ და იყიან ალბათ, რა ვიცი, არ წამიკითხავ თვითონის მას.
5: მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ უთხოვს საქართველო ივანიშვილის გარეშე, საქართველო რუსული რეჟიმის გარეშე, რუსული გავლენების გარეშე, ოლიგარქიის გარეშე. კი, მთავარი ტრიადა კვლავ უცვლელია. საქართველო რო უკეთეს იმსახურებს, შეგიძლიათ ნებისმიერი მოქალაქე გააჩეროთ და იგივეს კეთოთ.
7: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ღამით რუსეთის თავზე 208 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს და გაანადგურეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. უცხების ცნობით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა დრონები ბელგოროდის, ბრიანსკის, ვლადიმირის, ვორონეჟის, ვოლგოგრადის, კურსკის, ორიოლის, როსტოვის, სარატოვის, ტვერის და იაროსლავის ოლქებში, კრასნოდარის მხარესა და აზოვის ზღვის თავზე ჩამოაგდეს. დრონები ჩამოაგდეს ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე. ირანმა ქალაქ ბუშერის მახლობლად ამერიკული დრონი ჩამოაგდო. ინფორმაციას ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი სამხედრო წყაროზე დაყნობით არცელებს. როგორც საერთაშორისო მედია წერს, მანამდე საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც თეირანმა რაკეტები ქვეყნის სამხრეთიდან გაუშვა. სააგენტოს ცნობით, რაკეტები კონკრეტული სამიზნეებისკენ იქნა მიმართული. ამასთან საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი ადასტურებს, რომ ირანის სამხრეთით ზღვის მხრიდან აფეთქებების ხმები ისმოდა. შეგახსენებთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მორიგი საჰაერო იერიში გასულ ღამეს განახლდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის შეერაღებული ძალების მიერ კონტროლირებადი ნედლი ნავთობის გაყიდვებზე ახალი სანქციები დააწესა. ინფორმაციას მედია ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტზე დაღნობით არცელებს. მათივე ცნობით სანქციები 8 გემზე დაწესდა, რომლებიც ირანის ნედლი ნავთობის და ნავთოპროდუქტების გლობალურ ბაზრებზე ტრანსპორტირებაში მონაწილეობდნენ. გემებს შორისაა მარშალის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერი ფლორა, ასევე კომბურის კუნძულების დროშის ქვეშ და პანამის დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერები. ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ირანის მთავრობამ გაზარდოს ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი შეიარაღებული ძალების და სამხედრო შესაძლებლობების აღსადგენად, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს მარკ რუტეს შეხვდა, სადაც მათ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები გამართეს. მისივე თქმით, უნგრეთი ალიანსის სანდო პარტნიორად რჩება. ნატოს გენერალური მდივანი და მე ვთანხმდებით, რომ უნგრელი ჯარისკაცების შესანიშნავს ჩამშეოს ასრულებენ კოსოვოში ნატოს სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, წერს მადიარი. ამასთან მისივე თქმით, მან მარკ რუტეს განუცხადა, რომ ბუდაპეშტი კიევს იარაღს ან სამხედრო აღჭურვილობას არ აწვდის. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ქართველმა სპორტსმენმა მხატვრულ ტანვარჯიშში ევროპის ჩემპიონატზე იუნიორებს შორის ოქროს მედალი მოიპოვა. ისტორიულ ოქროს მედალს ნიტა ჯამაგიძე გურზებით ვარჯიშში დაეუფლა. ქართველმა სპორტსმენმა ფინალში 26900 ქულა მოაგროვა და ევროპის ჩემპიონობა ისე იმა. ევროპის 42 ჩემპიონატს კი ბულგარეთის ქალაქმა ვარნამ უმასპინძლა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: 13.5.
1: Радио იწება ჩვენით.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გამოცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ბაპუნა ლოცულაშვილი ძლიერი ტკივილებით ნევროლოგიურ განყოფილებაში მოათავსეს. ნატო რუმინეთში რუსული დრონის შეჭრას გმობს. რუსულმა დრონმა თურქული სატვირთო გემი დაბომბა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ბაპუნა ლოცულაშვილს თავის ძლიერი ტკივილები ჰქონდა და სახლში წაუვიდა გული, რის შემდეგაც კლინიკაში გადაიყვანეს. შემოწმების შედეგად კი დააწვინეს ნევროლოგიურ განყოფილებაში. ამის შესახებ მედიას ბაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგ ექიმის მანანა ლობჟანიძის განცხადებით კი ბაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისინებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც ექიმმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშვილს და ექიმ მანანა ლობჟანიძეს მოუსმინოთ.
2: დღის მეორე ნახევარში უკვე სისუსტე ორჯერ გული წაუვიდა. მე შემდეგ ისე მოვიდა, ნუ გადავწყვიტეთ რომ გადმოგვეყვანა ეს საუბარში ექიმების მეთვალყურების ქვეშ. ანუ
3: რა ქონდათ, კივილები ქონდათ თუ აი?
2: კივილები, ტანის კივილები, იმ კერდის არეში, კისრის არეში. ზუსტად გრძნობდა თავს და სახში რომ ნუ წოლითი ხო წოლითი, ну, наწოლილი ხო, ცოტა გაიარა, გამოიარა და მე დღის მეორე ნახევარში გახდა უკვე შეუძლო.
4: იმყოფებოდა ვივამედის კლინიკაში, სადაც მას ჩაუტარდა კვლევები, მაგრამ პაციენტმა უარი განაცხადა სტაციონარში დარჩენაზე, გამოეწერა ბინაზე. ბინაზე ყოფნისას მისი მდგომარეობა შედარებით გაუარესდა, აღენიშნა გულისრევა, ჰქონდა თავის ტკივილი, რის გამოც გამოძახებულმა სასწრაფომ პაციენტი შემოიყვანა ჩვენს კლინიკაში. გონების კარგვის მომენტი იყო, ეს ტკივილებმა გამოიწვია მისი ეს მდგომარეობა. ახლა ჩვენთან უტარდება კვლევები და კვლევებიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტი მოთავსდება სტაციონარში თუ გაეწერება ბინაზე.
0: გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე განხორციელებულ ძალადობას აკრიტიკებენ ოპოზიციაში და მომხდარს არა ერთჯერად ფაქტს, არამედ სისტემურ დანაშაულს უწოდებენ. დანაშაულს გმობენ ქართულ ოცნებაშიც და სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან მყისიერ რეაგირებაზეც მიუთითებენ. გიორგი სიორიძე, ანა დადიანს და გიორგი სოსიაშვილს მოუსმინოთ.
5: გასაჯაროვებული ვიდეო კადრები ჩვენ ვიხილეთ არამხოლოდ ერთი დანაშაული, არამედ აისბერგის წვერი, რომელიც მალავს გაცილებით უფრო უარეს სისტემურ დანაშაულს. მთელი სისტემა არის ჩამპალი, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ და რა თქმა უნდა არის ლეგიტიმური ვარაუდი იმისა, რომ ასეთ ქმედებას ჰქონდა არა ერთჯერადი, არამედ სისტემატური ხასიათი. კანონის სრული სიმკაცრით უნდა დაისაჯოს ყველაფერი და არა იმ სუბუქი მუხლით, რომელიც მათ ბრალად წარედგინათ გადაცდომის, იმიტომ რომ აშკარა არის ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ აქ საუბარი არის წამებაზე, რომელიც გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას გულისხმობს, პატიმრობას 9-დან 15 წლამდე. და პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ყველა იმ პირმა, ვისი დავალებით იქნებოდა ეს ნებართვით თუ უბრალოდ დუმილით საზოგადოების კოლექტიურ ღირსების შელახვას ახორციელებენ სამართალდამცველები.
3: გოში მომხდარი ძალადობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად სამართალდამცავი უწყებები დაკავებულები არიან მოქალაქეებზე ძალადობით. ის რეაგირება, რაც სახელმწიფო მისცა ამ ქმედებას და ექსპერტი დააკავა, საერთოდ არნიშნავს იმას, რომ ძალადობის მექანიზმები შემცირდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ ამ უწყების ადამიანები ძალადობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებზე, აკავებდნენ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს და სასტიკად უსწორდებოდნენ.
6: ვისაც ვიხილეთ ახლა, რაც ეხილა საზოგადოება, ნამდვილად დასაგმობი ამბავია, არანაირი გამართლება როგორ უნდა გამართოს ადამიანმა.

0: ესეთი ფაქტი და მთავარი ის არის, რომ მყისიერი რეაგირება იყო სახელმწიფოსაგან, სამართალდამცავი სტრუქტურებისაგან. როგორც უკვე ცნობილია, თქვენთვის დაკავებული არიან ეს ადამიანები, ვინც მხილებულნი არიან აი ამ ფაქტზე, აი ამ დანაშაულში. დაცვიხილეთ ჩვენ. თუ იმ გადასტუმას ჩაიდენს, არის შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც ამაზე პასუხს მოსწონს და ნახეთ თქვენ რომ არ დაუყოვნებლივ მყისიერად მოხდა ამაზე რეაგირება.
1: ძალადობა არ უნდა დარჩეს უპასუხოთ ამ მოწოდებით საპროტესტო აქცია გუშინ გორში პოლიციის შენობასთან გამართა. მოქალაქეებმა, აქტივისტებმა და პოლიტიკოსებმა პაპუნა ლოცულაშვილზე პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობა დაგმეს და სამართალდამცველების მიერ დაკავებული ასევე სამართალდამცველების მიმართ სამართლიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ანა ბალიაშვილს მოუსმინოთ.
2: ხელისუფლების წარმომადგენლების სპეკულირება იმაზე, რომ აი ჩვენ ასეთი სამართლიანები ვართ, რომ თურმე საკუთარ პოლიციელებს ჯიანი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების რეაქციის შედეგი. რეჟიმის თითოეულმა წევრმა უნდა იფიქროს, რომ ხვალზე რეჟიმი საკუთარი თავის გადასარჩენად ნებისმიერ მათგანს გაწირავს. ამიტომ ჯობია, რომ კანონი დაიცვა იმის ნაცვლად, რომ აგრესია გამოავლინონ ადამიანებს და მithumetes უდანაშაულო ადამიანებს.
1: ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი რომ არ მიესალმებოდეს ამაზე რა ითქმის. ასე გამოეხმაურა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, ასეთი რეაქცია ჰქონდა სწორედ კობახიძეს კაია კალაძის გზავნილზე, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოდან რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანა ბრიუსელის დღის წესრიგშიც არის. პირველად მაღალი თანამდებობის ევროპელი რომ ითხოვს სამომავლო მოლაპარაკებები რუსეთთან, ასევე საქართველოსა და მოლდავეთის ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხსაც მოიცავდეს და ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი არ ესალმებოდეს, ამაზე რა ითქმის წერს ზურაბიშვილი.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გმობთ რუსეთის დაუდევრობას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან. ამის შესახებ ნატოს პრესპიკერი ალისონ ჰარტი სოციალურ ქსელში წერს. დღეს დილით ადრე რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი მოხვდა მაშინ, როდესაც რუსეთმა საზღვართან ახლოს უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა, წერს ალიანსის პრესპიკერი. მის ინფორმაციით ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან, წერს ალიანსის პრესპიკერი. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. სრულ სოლიდარობას უცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი აღნიშნავს, ევროკავშირი რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებს და სანქციების 21 პაკეტსაც ამზადებს. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. რუსული დრონის შეჭრა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელდა, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩვენ სრულ სოლიდარობას უცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. უსაფრთხოების და შეკავების მექანიზმების შემდგომი გაძლიერების პარალელურად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საზღვარზე, რუსეთზე ზეწოლას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ. ჩვენ ვამზადებთ სანქციების 21 პაკეტს, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 მაისის ღამეს ქალაქ გალაცში საცხოვრებელ კორპუსზე დრონის ჩამოვარდნას რუსეთის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციად აფასებს. სამინისტროს განცხადებით, დრონი, რომელიც უკრაინაში ინფრასტრუქტურის დაბომბვაში მონაწილეობდა, გალაცში ჩამოვარდა, რამაც საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე ხანძარი გამოიწვია. ორი ადამიანი დაშავდა, შენობის მაცხოვრებლები კი ევაკუირებულები არიან. ეს ინციდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციას წარმოადგენს. რუმინეთის საერთაშორისო სამართლისა და მისი საჰაერო სივრცის ამ სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ აუცილებლ დიპლომატიურ ზომებს მიიღებს, ნათქვამია რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ორი წევრი უკრაინის ოდესის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევისას დაიჭრა. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ 29 მაისის დილით გავრცელებული ცნობით, ვანუტატუს დროშით მცურავ სატვირთო გემ ანზე, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, რუსული დრონით დარტყმა განხორციელდა. გემზე, რომელიც ოდესის ოლქის ერთ-ერთი პორტიდან თურქეთისკენ მიემართებოდა, ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების ინფორმაციით, ხანძრის ლოკალიზება სწრაფად მოხერხდა. ეკიპაჟის ორი დაჭრილი წევრი კი მაშველებმა კატერი წამოიყვანეს. ისინი საავადმყოფოში არიან. ლეგენდარულმა ამერიკელმა ჩოგბურთელმა სერენა უილიამსმა შესაძლოა 44 წლის ასაკში კარიერა განაახლოს. როგორც ჟურნალისტმა ჯონ ვერტჰაიმმა ყოფილი ამერიკელი ჩოგბურთელის ენდი რუდიკის პოდკასტში განაცხადა, უილიამსმა რამდენიმე სპეციალური მოწვევა ვაილდ კარდი ითხოვა და შეიძლება ლონდონის ტურნირზე წვლილებში 19 წლის კანადელ ვიქტორიან ბოკოსთან ერთად ითამაშოს. მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გაზეთმა თაიმსმაც დაადასტურა. სერენა უილიამსი დიდი სლემის ტურნირების 23 გზის ჩემპიონია ერთეულებში. გარდა ამისა 14 სლემი აქვს მოგებული წვლილებში. ბოლოს კი ამერიკელი კორტზე 2022 წლის სექტემბერში გამოვიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
4: ყოველ დღე. მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ეს ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსის იდგა იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსის იდგა იქნება, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსის იდგა. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იდგა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გაწყდება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312-233-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
5: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: 36 ადამიანის ინტოქსიკაცია ქუთაისში რა აჩვენა მოკლევამ. პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ბრალის მოხსნას მოითხოვს. ვოლგოგრადში დრონებმა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გორში დაკავებული მოქალაქის საქმეს სისტემური წამების მორიგ მაგალითად აფასებს. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თავისუფალი მედიის მიერ მოპოვებული ვიდეო მტკიცებულებების გარეშე საზოგადოება ვერ იხილავდა, თუ როგორ გაუსწორდნენ სამართალდამცველები ორ მოქალაქეს, რომლებიც მისივე თქმით წამების შემდეგ პატიმრობისთვისაც გაწირეს. ფავლენიშვილის შეფასებით აღნიშნული შემთხვევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მოქალაქეები კვლავ სისტემური ძალადობის და წამების საფრთხის წინაშე დგანან, რის გამოც მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა და საქმის წამების მუხლით გამოძიება მოითხოვა. ირაკლი ფავლენიშვილი სამ განცხადებას მოუსმინათ.
2: ის წარმომადგენლების სამოქალაქო გამბედაობა არ იქნებოდა ვიდეო მტკიცებულება იმის, თუ როგორ აწამეს საქართველოს ორი მოქალაქე, ხოლო შემდგომში ეს წამებული ხალხი გაწირეს პატიმრობისთვის. ეს არის სისტემური წამების კიდევ ერთი ეპიზოდი, რაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან საფრთხის ქვეშ, სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ. და ამ ყველაფრის მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შსს-ს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. მათ უკანდასახევი გზა აღარ გააჩნიათ. ისინი წამსვლელები არიან ყველაფერზე. მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შსს-ს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა, რომ აღარ განმეორდეს ის, რაც მოუვიდა მაგალითად გურამ როგავას, ხო? ის, რაც მოუვიდა მაგალითად მაკაჩიხლაძეს, რაც მოუვიდა მაგალითად ლევან ხაბეიშვილს. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან, რა დე ფაქტო ეს ხალხი ამას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ გააჩნია. ეს ხალხი არის სისტემური წამების შემოქმედი და აღსრულებელი. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ადამიანი, რომელიც არის წამებული ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, იყოს გათავისუფლებული ბრალეულობისგან და მის წინააღმდეგ გამოძიება შეწყდეს. არის ცინიკური და ბოროტება, რომ არსებობს ვიდეო ფიქსირება კაცის წამების და ის კაცი არის ბრალდებული და გამოძიება მიმდინარეობს. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენო ამას იურისტობა არ ჭირდება, ჩვენო ნახეთ წამება და არ გვინახავს უფლებამოსილების გადამეტება. არ ჭირდება იურიდიული ცოდნა ამის მიხედვით, ამიტომაც დაუყოვნებლივ აღიზრას საქმე აი ამ მუხლით, წამების მუხლით.
0: პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას მოითხოვს. როგორც ლოცულაშვილის ძმა მედიასთან აცხადებს, ნაცემ კაცს გვიან ღამით საშინელი ტკივილები ჰქონდა თავის ტანის ხელის და ფეხის არეში. ასევე იყო გონების კარგვის ორი ეპიზოდიც. ის შემდეგაც ოჯახმა სასწრაფო დახმარება გამოიცხადა და ნაცემი კაცი კლინიკაში გადაიყვანეს. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშვილს და ადვოკატს ლაშა ტყეშელაძეს მოუსმინოთ.
3: ახლობით 12-ისკენ პირველისკენ არ მახსოვს ზუსტად რომელი საათი იყო. მანამდე გული წავიდა ერთხელ ერთი საათის უკან, მე ისევ ცოტათ მინდა განგებონება და მიზეზი არ ვიცი, ხა იქიმები როგორც იდახიან, ტკივილების ის უსტე იყო მაგის მიზეზი. და რა ვიცი, გადავიყვანე კლინიკაში. ანუ გამომიძახებით ერთი საათი საათნახევრით უკან წავიდა, ანუ საპირპარეჩოში მიდიოდა. იქ ცოტა შეუძლოდ გახდა წაბარგვაცა და დაუჭირეთ ისე ლოგინში დავწვინეთ, შემდეგ ისევ რაღაც 2-3 საათის მერე ისევ შემდეგ გახდა შეუძლოდ. ანუ ექიმი როგორც იძახის, ეს ტკივილების ბრალი იყო, ტკივილები ტანის არეში, თავის არეში, ენის არეში, ფეხის არეში. კიმილებზე ანუ იძახდა, რომ ძალიან ტკივა გამოყუჩებლებსაც ვაძლევდით, სასწრაფოს გაუკეთა ერთი გამოყუჩებელი ამბავია თუ არა. ოჯახის მოთხოვნა ის არის, რომ მოუხსნან ბრალი ამბავში და შეეშვან და ისეთ სტრესში არის.

0: ისეთ შეშინებული არის.
1: მუშინ ნაწამება პუნამ ორჯერ დაკარგა გონება, სახში ქონდა გაუსაძლისი ტკივილები, ამის შემდეგ ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების მანქანა და ის გადაიყვანეს კლინიკაში. ამ დრომდე ირჩება ნევროლოგიურ განყოფილებაში, აქვს მწვავე თავის ქალის ტკივილები, ასევე სხვადასხვა ორგანოების ტკივილები, მას აქვს მაჯა დაზიანებული. მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ და მოვითხოვ, ასევე მოვითხოვ прокуратурасაგან, რომ შეწყვიტოს ნაწამე პაპუნაზე სისხლის სამართლის საქმე. არ შეიძლება ნაწამე ადამიანზე ამ დრომდე მიმდინარეობდეს გამოძიება. მეორე მხრივ კი ის წამებლები დაიჭირონ წამების მუხლი და დაისაჯოს ყველა.
2: ინციდენტი სტუდენტებს და ლექტორს შორის. ბუსუს ლექტორმა ნანი გვარიშიუმა, რომელმაც სტუდენტების მტკიცებით მათზე იმ დროს იძალა და როდესაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ხელმოწერებს აგროვებდნენ, ამტკიცებს, რომ ვიდეო დამონტაჟებულია და ხელი არავისთვის დაუტყამს. იგივეს ამბობს მისი მეუღლე, ასევე ლექტორი ანზორ დევაძეც. დევაძის თქმით, ნანი გვარიშიუ სტუდენტისთვის ხელი არ დაუტყამს. განსხვავებული ვერსია აქვს სტუდენტებს, რომლებიც ძალადობაზე საუბრობენ. კონფლიქტის მხარეების, სტუდენტების და ლექტორების პოზიციები მოვისმინოთ.
3: გურჯა მოიწიეთ უნივერსიტეტის ეზოში. მე უთხარი ტელეფონი გათიშემეთკი. არავინ გადაცემა ხელით ტელეფონი გათიშემეთკი. უთხარი სუ ექსშვიჩე. და შენ და შენ ოჯახში შულო გაგადილი, ახალგაზრდა გაიზარდოს ოჯახში. და ასაბეთ რო გამოუსწრებს და უნივერსიტეტის ეზოში, როგორ უნდა მოიქცეს უფროსებთან, როგორ უნდა ისაუბროს, როგორ უნდა მოусმინოს უფროსს. და აი ეს დაგება ჩვენს ქვეყანას. და არის დამონტაჟებული ვიდეო. ხელი ჩქვე. აი საქართველოს არაფერი არ შეიძლება. ახაფიტრე,
4: ახალგაზრდები, აი მასე მოიგცეს. ქვეყანა ლექტორი უნივერსიტეტში. ლანძღეთ ადამიანები, თქვენმა მეუღლემ ხელი უტყა გოგოს. ეს ხელი და არტყა.
5: როგორ გეკადრება?
4: აბა რა ხდება?
5: თვალები კარგად შეხედეთ.
4: ჩვენ
5: ყოველი ყოველი.
4: კი, ჩვენ გავახილეთ თვალები და ამიტომ გეკითხებით თქვენ. ჩვენ გაგუხელიათ ცუდად?
5: დიახ.
4: გამოკითხვაზე იყავით ბატონო.
5: გამგებზანდებო.
6: სტანდარტული ტექსტით ქალბატონს გამოვესმაურე, ესე ვთქვათ, გავისაუბრე, უთხარი მოგესალმებით, ვაგროვებთ ხელმოწერებს დიუშენის სინდრომის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის დაფინანსების მოთხოვნის მიზნით თქო და ეს ქალბატონი ეს ყოველგვარი გაზრდების გარეშე ვამბობ, პირდაპირ ძალიან აგრესიული ტონით და დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა, ესე ვთქვათ, იმ მომენტიდან როგორც კი გაიგონა ეს ფრაზა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აფინანსებს, რომ ეს წამალი არ არის ნამდვილი და მას შემდეგ რაც მიიღო შემგან პასუხები ამ დეზინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, იმაზე რომ ეს ყველაფერი რეალობას არ შეესაბამება, კიდევ უფრო აქტიურ აგრესიაზე გადმოვიდა.
7: შემომილაწუნა ხელი და აგდო ჩემი მობილური. მე მგონა რომ ეს მობილური იღებდა, მაგრამ სამწუხაროდ გაითიშა თურმე და არ ჩანს ის კადრები, როგორ მიბიძგებდა აქტიურად ხელს, ფაქტობრივად ზებრიდან ჩამიყვანა დაცვის, ასე ვთქვათ, ჯიხურთან, თითქმის რათა პატრული გამოეძახა.
6: კი, თვითონ უნდა და პოლიციის გამოძახება, ალბათ თვლიდან რომ ემოციონალურ სიტუაციაში მართალიყო, თუმცა აღარ გამოიძახა პოლიცია და ჩვენ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ დაზარალებული მხარე ვართ. მე ვარ იმის მომსწრე, როგორ ხელს კრავდა ნონას და უნივერსიტეტისკენ მიჰყავდა, ან დაცვასთან მიჰყავდა ახლოს. მისი მეუღლე, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის ფაქტს შეესწრო, აქიც ქვეძახდა პროვოკატორებს, აქიც იყო რაღაცა გაუდებებით წარმოდგენილი და ძალიან ემოციური იყო ეს ჩვენთვის, ადამიანს ფიზიკურად შეეხნენ ბოლოს და ბოლოს.
2: სატელეფონო ინტერვიუ ნანი გვარიშვილის მეუღლესთან ანზორ დევაძესთან ტევ პირველმა ჩაწერა. განაგზობ გამოშვებას სურსათის ეროვნულმა სააგენტო ფუდ გალერიდან აღებული სურსათის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ სააგენტო ფუდ გალერიში მოკლევა ქუთაისში 36 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ დაიწყო. დადგინდა, რომ უზბეკური ფლოვი, ომლეტის სოკოთი, ბოსტნეულის კოქტეილი, ტირამისუ და ქათმის ფილენედლი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. კერძოდ აერობული მიკროორგანიზმების გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა უზბეკურ უზბეკური ფლოვის, ომლეტის, ბოსნეულის კოქტეილის და ტირამისუს ნიმუშებში. გარდა ამისა, გამოვლინდა ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კალიფორმული ბაქტერიები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიზნეს ოპერატორს სამუშაო ზედაპირების, მოწყობილობების, აღჭურვილობის რეცხვა, დეზინფექცია და ნიმუშების აღება, პერსონალის ჯანმრთელობის, მდგომარეობის კონტროლი და ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება დაევალა. არასრულწლოვნად მაისანში სუპერმარკეტი გაძარცვეს, შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. მედიის ინფორმაციით, დღეს დილით ორი ნაბიჯის ფილიალის თანამშრომლებს მაღაზიაში ყველაფერი გადმოყრილი დახვდათ. ზარალის ოდენობა ჯერ უცნობია, თუმცა პირველად ინფორმაციით სუპერმარკეტიდან წაღებულია ყავა და სიგარეტები. სუპერმარკეტის პერიმეტრზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ადგილიდან ამოღებულია სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები და იდენტიფიცირებულია ერთი არასრულწლოვანი. ასევე მიმდინარეობს სხვა არასრულწლოვნების ვინაობის დადგენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 177 მუხლით დაიწყო.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადზე ღამით დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ძლიერი აფეთქებების სერიაზე საუბრობდა. როგორც გამოცემა ასტრა წერს, შეტევის შემდეგ ხანძარი ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა, რომელიც უკრაინული უპილოტო აპარატების სამიზნე წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა. სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებ რუმინეს გალაცში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნის შემდეგ, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაშავდნენ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. ფინეთი გმობს რუმინეთში მრავალბინიან კორპუსზე რუსული უპილოტო თვითფრინავით თავდასხმას. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომში კიდევ ერთ ზღვარს კვეთს. ამის შესახებ კი ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრე სტუბი წერს სოციალურ ქსელში. რუმინეთის ჩრდილო-დასავლეთით მარამურეშის ოლქში კიდევ ერთი დრონი იპოვეს. რუმინული მედიის ცნობით, სოფელ ბესეშთან აღმოჩენილი დიდი მოცულობის დროს ასაფეთქებელი ნივთიერებები არ ჰქონდა. მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, უპილოტო საფრენი აპარატი დიდი ზომისაა და მისი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 3 მეტრია. ენტონი გორდონის შემდეგ ბარსელონას ფეხბურთელი სავარაუდოდ ბერნანდუ სილვა გახდება. ინფორმაცია სამის შესახებ იტალიელი სპორტული ჟურნალისტი და სატრანსფერო ამბების ექსპერტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. სკირას განცხადებით 31 წლის მოთამაშე ესპანურ გრანთა ხელშეკრულებას 2028 წლამდე გააფორმებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: Радио Тбилиси.
1: Шენი მუსიკის ტალღა.

გავაცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდევი, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბაკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსი სია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 24, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში კაცი დაჭრეს შემთხვევა დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილს დაზიანებებით სივი იარაღით აქვს მიყენებული. ეჭვმიტანილი პოლიციამ სადახლოს გამშვე პუნქტზე მაშინ დააკავა, როდესაც ის ქვეყნიდან გაქცევას ცდილობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანება მიაყენა მამაკაც და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული კლინიკაში ემოთავსებული. დანაშაულის ჩამდენი პირი, როგორც გითხარით, ბრალდებულის სახით დაკავებულია. აღნიშნული დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვედა ხარფოხის ისტორიულ არეალს ოცნება უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს იძულებით დაატოვებინას. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ადგილზე, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი, თქვა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე. ნიკა ჩერქეზიშვილის უსმენთ.
1: ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ ადგილს უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დაატოვებინოს იძულებით ფათლიდების საწინააღმდეგოდ. ქართული ოცნება გეგმავს ეგრეთ წოდებული ექსპროპრიაციის წესით სახელმწიფო იძულებით ადამიანები გამოიყვანოს საკუთარი კერძო საკუთრებიდან. ეს არის ადგილი, სადაც გაიმართა კრწანისის ომი, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, და სწორედ ამ ადგილა, სადაც არის ასევე როსტომ მეფის აბანოები, აქვე არის 300 არაგველის ძეგლი და უამრავი ღირსშესანიშნაობა, საქართველოს ღირსშესანიშნავი ადგილები, სწორედ ამ ტერიტორიაზე აპირებს ბენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი. ბუნებრივია, აქ ყველა აფასებს საქართველოსა და აზერბაიჯანის პარტნიორულ ურთიერთობებს, მეზობლობას, მეგობრობას, მაგრამ ვერც ერთი მეგობრობა, ვერც ერთი პარტნიორობა ვერ გადაწონის იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოართვა კერძო საკუთრება. აზერბაიჯანის სახელმწიფო სამ ტერიტორიებში, თბილისის გულში, ისედაც ბევრი ტერიტორია ეკუთვნის მათ მფლობელობაში, არაერთი ადგილი, არაერთი შენობა არის ამ აქ არის განთავსებული აზერბაიჯანის საელჩო, აქ არის ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერი, ჰეიდარ ალიევის სახელობის სანაპირო და დამატებით კიდევ 6000 კვადრატის გადაცემა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მფლობელობაში არის აბსოლუტურად ანტიქართული, ანტიეროვნული საქმე. ეს არის დამაზიანებელი და ყოვლად მიუღებელი, კატეგორიულად მიუღებელი ამ ადამიანებისთვის, ვინც აქ ცხოვრობენ უკვე 10 წლეულების განმავლობაში, 9 საუკუნეზე მეტი. აქ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები, აქ დაიბადა და გაიზარდა ეს ხალხი და აქ იზრდებიან მათი შვილები. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციული დავა და სახელმწიფოსა და რამდენიმე მოსახლეს შორის ქონებრივი უთანხმოების გამო დაწყებული საქმე. ეს არის ღირებულებითი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, სად არის სახელმწიფოს უფლებები და სად არის მოქალაქის უფლებები, სად არის ეს ზღვარი, სადაც მთავრდება სახელმწიფოს ძალაუფლება და იწყება ისტორიის, ქალაქის, მოქალაქეების ხელშეუხებლობა, ადამიანის ხელშეუხებლობა. აი ამას უნდა მიაქციოს ყველა მყურადღება, რადგან საკუთრების უფლება ირღვევა. აქ ადამიანები არიან წინააღმდეგი, რომ გამოვიდნენ საკუთარი საცხოვრებელი ფართებიდან და სახელმწიფო აიძულებს მათ, რომ დატოვონ საკუთარი ტერიტორიები. როგორც თქვი, ეს არის თბილისის გული, აქედან დაიწყო საერთო თბილისი და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვს, ყველას გვახსოვს ქართული ოცნების მიერ წარმოებული კამპანია გარეჯი საქართველოა, თუმცა ეს ყველაფერი დარჩა მხოლოდ კამპანიად, რეალობა რაც არის ჩვენ ყველა ვხედავთ და საბოლოო ჯამში ისე არ გამოვიდეს, რომ გარეჯიც არ იყოს სამართლებრივად საქართველოს სახელმწიფოს მფლობელობაში და მთელი ორთაჭალა, მთელი აბანოთუბანი, ქვედა ხარფუხის ისტორიული არეალი იქცეს აზერბაიჯანის საკუთრება.
0: პაპუნა ლოცულაშვილი საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა. ის კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მიიყვანა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილს ბინაზე წოლითი რეჟიმი ჰქონდა გამოწერილი. გუშინ კი დღის მეორე ნახევრიდან თავის ტკივილები დაეწყო და ორჯერ დაკარგა გონება, რის გამოც სასწრაფო დახმარების გამოცხადება გახდა საჭირო. კლინიკაში აცხადებენ, რომ ტვინის შერყევა კვლევებით არ დადასტურდა, პაციენტის გონების დაკარგვა კი ტკივილებმა გამოიწვია. ეგემ

0: თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილის მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება და ის სპონტანურ სუბთქვაზე იმყოფება. გოში პაპუნა ლოცულაშვილის სემის ფაქტზე 6 პოლიციელია დაკავებული. ახლა შეგვიძლია ექიმ ლევან რატიანს მოუსმინოთ.
1: ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება, ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი თეა წულუკიანის განცხადებას პასუხობს, რომელშიც წულუკიანმა გოში მომხდარი ამბის შემდეგ პოლიციელებს მიმართა და სთხოვა, ნუ მისცემენ ტრებს ალაპარაკოს. ხიდაშელის თქმით, როცა ადამიანს მხოლოდ ის აწუხებს, რომ ტრები გამოიყენებენ და არაუშუალოდ მომხდარი ძალადობა, ამას ქვია ფსკერზე დაშვება. ანუ პრობლემა ის არის, რომ გამოგვიჭირეს და სალაპარაკო მიეცემათ ხომ? ხომ სწორად გავიგეთ ამ ტრებსო ხომ? აბა, როგორ შეიძლება ოპონენტი კრიტიკოსები ან რამე მსგავსი გამოიყენონ, მაინც რომ დავაზუსტოთ? ამ პატარა წინადადებაში რომ ხელა ბოროტებაა, ძალადობა, ოკ, უბრალოდ გამოგვიჭირეს, ვინც ამაზე ილაპარაკებს, მტერია. ტრები გამოიყენებენ და ეს არის საწუხარი და სადარდებელი, სხვა არაფერი აწუხებს, კი ზუსტად ამას ქვიაფს კერძე დაშვება, წერს ხიდაშელი. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაკითხვები აქვს ოპოზიციას ამ საქმეზე, ამჯერად ლევან სამუშიას უსმენთ.
2: უნდა დაისვას კითხვა პროკურატურის მიმართ ჩადენილი სადისტური ქმედება პოლიციელების მხრიდან საქართველოს მოქალაქის მიმართ. ფიქრობს თუ არა კვალიფიკაციის შეცვლას და არის თუ არა ამ კუთხით მსჯელობა. მეორე კითხვა, რაც შეიძლება იყოს პროკურატურის მხრიდან, ვიცით, რომ როგორც ქმედება დანაშაულებრივი, ასე უმოქმედობაც დანაშაულია. ადამიანები იქ, რომლებიც სამართალდამცავები ქვიათ და ამ შემთხვევაში უყურებდნენ ძალადობას, რატომ არ აღკვეთეს ძალადობა, რა მოიმოქმედეს ამ ხოვაში ძალადობის აღსაკვეთად?
0: კანაფის სათბურები თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ნარკოდამნაშავეთა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს თბილისის სხვადასხვა უბანში, ნაქირავებ ბინებში მოწყობილი ჰქონდათ სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კანაფის უკანონო მოყვანას და კულტივირებას ახდენდნენ. პოლიციის მიერ ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსული დრონის გალაცში საცხოვრებელ ბინებზე ჩამოვარდნა რუსეთის, რუმინეთის სუვერენიტეტის და ევროპის საჰაერო სივრცის აშკარა და სერიოზული დარღვევა იყო. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე ინფორმაციით, დღეს დილით რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ოანა ცოიუს ესაუბრა, რათა რუმინეთის მიმართ ევროკავშირის სრული სოლიდარობა გამოეხატა. რუსეთმა დიდი ხანია შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა. მოსკოვს არ უნდა ბიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დაუსჯელა დარღვევის უფლება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე. გაზრდიან მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ და ინვესტიციას ჩადებენ ევროპის თავდაცვის მზადყოფნაში, წერს კალასი. მკაცრად გმობრუმინეთის ქალაქ გალაჩში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონით განხორციელებულ საზარელ თავდასხმას. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს რუმინეთის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების აშკარა დარღვევაა. რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკოლ შორდანმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. როგორც დანმა განაცხადა, მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. მისივე თქმით, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რუმინეთის მოქალაქეებზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული აგრესიული ომი გავრცელდეს. რუმინეთის ნაკრებს საქართველოსა და უელსთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის ორი წამყვანი მოთამაშე დააკლდა. ინფორმაციას რუმინეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეს-სამსახური ავრცელებს. საქმე ეხება მეკარე იონუტ რადუს და თავდამსხმელს დენის მანის, რომლებიც რუმინეთის ნაკრების შეკრებას ტრამპის გამო გამოტოვებენ. ორივე ფეხბურთელს დამატებითი გამოკვლევა ჩაუტარდა და ეროვნული გუნდის სამედიცინო პერსონალმა დაადგინა, რომ ისინი ივნისში გასამართ მატჩებამდე გამოჯამრთელებას ვერ მოასწრებდნენ. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებების შეხვედრა კი 2 ივნისს გაიმართება, ხოლო 5 ივნისს ჯვაროსნები ბაჰრეინს უმასპინძლებენ. ორივე შეხვედრა თბილისში, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა. Dance. Yes.

გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბუკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსია, საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გაწყდება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 28, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის და FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: Yo. The motor's back. We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my motors out there.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი-ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი-ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: მოსამართლე ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი განაცხადა. ქართული ოცნება კაია კალას აკრიტიკებს. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ნატო მზადაა დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი. მარკ რუტეს განცხადება.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში.

0: ხასიათის პრობლემების გამო, რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია, რომ ის თავს არ ცნობს დამნაშავედ. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
1: ალეკო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ჩემი საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
0: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება.
1: ეს უგრიობა არ იკვეთება მის მხრიდან. ის ხომ პოლიციელია, მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები
2: ურტყავენ. ის ანუ რას აკეთებს და
0: რა შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია. დასვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია, ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმტკიცებულებით
2: არ დაგვა. რომ გვითხრათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში. რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირძადებულ პირს?
0: ну, мне вергет вот это сквис мокндებს ვერ შევაფასებ,
2: მე შეიძლება გიხრათ.
0: დიახ, მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
1: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
2: დიახ, ანუ რა
1: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭერდა?
0: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
1: რატომ ვერ გაანეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არ იყო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
3: ასე მიდიოდა რა იცოდა, თუ იცით ეს მაინც.
0: მოკლედ ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
2: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
0: მას ბრალში მითითებული აქვს რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. თუმცა ეს პრიცებულებები არ არის ამაში
1: ესაა. ირაოთი ისუ ამკომლებთ ბატონო
3: და ის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
0: ახლა რა. სახელმწიფო ბრალდება ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთან ჩემთვის ცნობილია აკვედგონიზებათ ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.
2: თქვენ?
0: დავცხარე მოითხოვს, რომ საერთოდ არ იქნება გამოყენებული არცერთ სახს აკვედგონიზება ან და ალტერნატივის სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია.
2: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებული, თუ იკითხა კლინიკაშია გადაყვანილი, მძიმე მდგომარეობა აქვს, ასე ამბობენ მისი ოჯახის წევრები. დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი, აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით?
0: თქვენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს საქმის მასალები, რომელიც მე გადმომეცა, რაც შეეხება მასთან გასაუბრებას, როგორც მოგახსენეთ ამ კონტექსტში.
4: სისტემური ძალადობა, რომელიც ანტიქართულმა ოცნებამ შექმნა და რომელიც მსხვერპლზე ძალადობას დღესაც განაგრძობს და ასე მისი ოჯახის წევრებზე ზეწოლას ახდენს. ამის შესახებ ბრელოძგიერი საქართველოს წარმომადგენელმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე ისაუბრა. მოუსმინოთ მის განცხადებას.
5: კი მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ანტიქართული ოცნება ძალადობს საქართველოს მოქალაქეებზე. მიმართავ ქართულ მშობლებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ კრიმინალური პოლიცია, ძალოვანი უცხებები ძალადობენ თქვენ შვილებზე. მიყრუებულ ადგილებში, სამშენებლო მოედნებზე უსწორდებიან პერიოდულად თქვენ შვილებს, ძალადობენ და შემდეგ სხვერპლებს იჭერენ, აკავებენ და საპატიმროებში გზავნიან. ის იშვიათი შემთხვევა, როცა მსხვერპლს გაუმართლა და ამ სამშენებლო მოედანთან, სადაც მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალადეს, რეალურად აწამეს, მათ უბრალოდ გაუმართლათ, რომ მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობდა ჟურნალისტი. ჟურნალისტი, რომელმაც შეძლო ამ კადრების გადაღება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ თქვენი შვილები, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები არიან დაუცველი ანტიქართული ოცნების, ძალოვანი უწყებების წინაშე. გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ

0: იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან ძიმედ დაუბრუნდება ძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობები. ანტიქართული ოცნება აგრძელებს ძალადობას მსხვერპლზე, აგრძელებს პროპაგანდის წარმოებას მსხვერპლზე, აგრძელებს ოჯახის წევრების დაშინებას, რაც გამოხატულია ერთი პირველად კომენტარში და შემდეგ გაკეთებულ საჯარო კომენტარებში და გამოსვლებში. ჩვენ ვხედავთ მსხვერპლის დისკრიმინაციის მცდელობას, პარალელურად წაყენებულ ბრალს, როცა ადამიანს აწამებენ სამშენებლო მოედანზე 10-ზე მეტი პოლიციელი, მაგრამ პარალელურად უყენებენ ბრალს ისევ და ისევ მსხვერპლს. რაც სულიერ გაუგებარი სამართლებრივი ნონსენსია. ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის ტირანია, სადაც ავტოკრატი და ავტორიტარი ძალადობს საკუთარ მოქალაქეებზე. დღეს მთავარი კითხვა არის: ვინ მფარველობს დამნაშავეებს? რატომ ცდილობს ხელისუფლება პასუხისმგებლობის გადატანას რამდენიმე ძალოვანზე, მაშინ როცა 10-ზე მეტი პოლიციელი ძალადობდა ორ მოქალაქეზე? რატომ არის მის კითხვა მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ვინც უყურებდა დანაშაულს და არაფერი მოიმოქმედა იმისთვის, რომ ეს დანაშაული აღეკვეთა? რატომ არ განიხილება საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა უფრო მძიმე მუხლებით, მათ შორის ჯგუფური ძალადობისა და წამების მუხლებით? ასევე ყველს უნდა გვახსოვდეს, რომ დანაშაული ჩაიბინება როგორც მოქმედებით, ასევე უმოქმედობით. იქ მყოფმა ძალოვანი უცხების თანამშრომლებმა, რომლებიც უყურებდნენ წამებას საქართველოს მოქალაქეებისა და არაფერი გააკეთეს ამ დანაშაულის აღსაკვეთად, ისინი არიან პასუხისმგებლები დანაშაულზე, უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულზე. ჩვენ მოვითხოვთ პროკურატურამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ აცნობოს, მიმდინარეობს თუ არა საქმის გადაკვალიფიცირება. ყველა პოლიციელის ქმედებას მიეცეს ინდივიდუალური სამართლებრივი შეფასება. დადგეს როგორც უშუალო დამნაშავეების შემსრულებლების, ისევე მათი ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობა. რათა ცხადია, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური გადაცდომა, ეს არის სისტემური პოლიტიკა, რასაც ივანიშვილი და ანტიქართული ოცნება აწარმოებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. შეწყდეს მსხვერპლის წინააღმდეგ წარმოებული ბინძური პროპაგანდისტური კამპანია. შეწყდეს ძალადობა და ზეწოლა ოჯახის წევრებზე, რომელთა შეცვლილი კომენტარებით და განცხადებებით ცხადად დადასტურებს ამ ზეწოლას ანტიქართული ოცნების მხრიდან. ირაკლი კობახიძე და მისი სანქცირებული შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერ გაექცევიან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. უნდა ითქვას ასევე, უმძიმესი განცხადება იყო დეპუტატ წულუკიანის მხრიდან, რომელმაც ღიად განაცხადა და ყველამ ზუსტად ასე გავიგეთ, რასაც გულისხმობდა ქალბატონი წულუკიანი. ეს იყო, რომ ჩაიდინეთ დანაშაული ისე, რომ ვერავინ ამის შესახებ ვერაფერი ვერ გაიგოს. დევნეთ, აწამეთ საქართველოს მოქალაქეები ისე, რომ ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგოს. წულუკიანი არ წუხს რეალურად იმ წამებაზე, რაც კადრებში ნახა საქართველოს მოქალაქეებმა, არამედ წუხს იმის შესახებ, რომ თურმე ვინმე სალაპარაკო მიეცა ამის გამო და მიმართავ ქალბატონ წულუკიანს და ანტიქართულ ოცნებას. თუ გგონიათ, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ქუჩაში გვდევნონ, გვაწამონ, დაგვიჭირონ, აქეც დაგვიყენონ, შემდეგ ბრალი უბრალოდ იმისთვის, რომ სალაპარაკო მოგვეცოთ, ეს არის სიბეცე და ტყუილი ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
1: ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საგანგაშო დასკვნების გამოტანის საფუძველი არ არის. არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ასე აფასებს არჩილ გორდულაძე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ. განცხადება ამ თემაზე თენგი შარბანაშვილმაც გააკეთა. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
2: როდესაც ნეიდაი რომ ნატოს კარი ღიაა და რამის 20 წელია ორ პირკარში ვაყოფეთ, უკვე რაც კითხები მიჩდება. ასე რომ კაია კალას, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოიცოროს, რომ ვითომ ჩვენ დაგვანახოცნო თითქოს ქართული ხალხის ბავავაზე, ძალიან გულდათუთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო ის დეკლარირება კი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენენ ნაბიჯი, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რას რისკენად გვიბიძგებენ და არ გავაკეთებ და უარესი კიდევ სამხედრო ავანტურისკენ მოგვიბიძგებ.
3: არის გავლოდონმა გაია გალასმა იპოვა თორა როკაზე თუ სადარი საქართველო. თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად რომ გაია გალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის მიწავდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორიც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთი აგრძელებს მთელ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს თქმით, ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას და უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. რუსეთისთვის გარკვეული პროდუქტების მიწოდებაზე შეზღუდვების დაწესებამ შესაძლოა პრობლემა შეუქმნა სომხეთს და არა რუსეთის ბაზარს. ამის შესახებ რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა მაქსიმ რეშეტნიკოვმა განაცხადა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებში ყველა კარტი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშია. მისივე თქმით, ვაშინგტონს თეირანთან მოლაპარაკებებში უზარმაზარი ბერკეტები აქვს და მოლაპარაკებები ხელსაყრელ შედეგს თუ ვერ გამოიღებს, ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებები კვლავ განახლდება. იტალიის მთავრობამ წარადგინა წინადადება საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების შესახებ, რომელიც მართლ კოალიციას მომავალ არჩევნებში უმრავლესობის მიღებას გაუადვილებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. პროექტის მიხედვით კოალიცია ხმების 52%-ზე მეც თუ მოიპოვებს, ის პარლამენტში დამატებით მანდატებს მიიღებს. გამოცემის ცნობით იტალიაში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ჯორჯია მელონის არჩევნებში უმრავლესობის მოპოვება გაუჭირდება და აღნიშნული ცვლილება მას საპარლამენტო პარლამენტში საკმარისი ადგილების მოპოვებაში დაეხმარება. სოფლიოს პირველი ნომერი იტალიელი ჩოგბურთელიანი ქსინერი საფრანგეთის ღია პირველობას მეორე ეტაპიდან გამოეთიშა. იგი ხუან მანუელ სერუნდო ლოსთან 5-სეტიან დაპირისპირებაში დამარცხდა. მატჩის მსვლელობისას სინერს ფიზიკური პრობლემები აწუხებდა, რაზეც მან მოგვიანებით პრეს-კონფერენციაზე ვრცლად ისაუბრა. ამ მატჩამდე კი იანი ქსინერმა ზედიზედ 30 შეხვედრა მოიგო, ბოლოს ის მხოლოდ მიმდინარე წრის თებერვალში დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია.
6: FM

ამინდი. გავცნოთ 29 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ბათუმში 15 გრადუსია, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 16, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 15, ხულოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 16 გრადუსი იქნება ხელვაჩაურში, ზუგდიდში 17, ქუთაისში 20 გრადუსია, ცხინვალსა და ამბროლაურში 16, 19 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 8, ბუკურიანში 11, მესტიაში 14 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში 27, სიღნაღში 19, ლაგოდეხსა და თელავში 20 გრადუსი სია საგარეჯოსა და გურჯაანში 21, ცხეთაში 19, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 20 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 24, თელავივში 24, ბაქოში 23, 26 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 21, კიევში 19, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 29 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-5.
5: რადიო თბილისი

0: მდინარის მოსამართლე, რომელიც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. სამოქალაქო აქტივისტის ნინო კალანდიას შიშიმუშვილი საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეული სანტიმეტრი დაცული იქნება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცნობილია მოსამართლის ვინაობა, ვინც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. გიორგი წკრიალაშვილის, ვლადიმერ გოდერძიშვილის, საბა წაველიძის, ალეკო ბადალოვის, ვანიკო მოსირელის და ბესო მალაციძის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანი იმსჯელებს. პროცესი გორის რაიონულ სასამართლოში 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა გადაიდო. სხდომის გადადების მიზეზი კი გახდა ის, რომ საქმის განხილვაზე

0: დაქუშულობა შეგვიძლია დღეს ვთქვათ რომ ეს განცხადება რომელიც ესმა გააკეთა უკვე ჯეროდეს რომ ეს არის კანდიდატული მეთოდი გოჩესტობაში შეიყვანეს ჩვენი ინფორმაციით ის სიტუაცია რომელიც საქმეში გვაქვს ცალსახად გამოიცხავს რაიმე ფორმით პოლიციის დაზავლებას ჩვენ ნახეთ კადრები და ამ კადრებში უბრალოდ არ არსებობს რაიმე ნიშანი იმაზე მიმართებადი რომ პოლიცია შეიძლება დაზიანებული იყოს
1: ჩემ დასასაუბრებს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად დადგენილია რომ ის თავს არ ცნობს დამნაშავედ სხვა დეტალებზე ცნობის შემდეგ ვისაუბროთ ალბათ უნდა
2: ალექო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი რომელიც კადრებში ფიგურირებს ანუ ამას უარყოფს რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ცემის საქმეში უარყოფთ ამ ყველაფერს ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს
1: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება ეს.
2: უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან, იქ ხომ პოლიციელია მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები
3: უწყალებენ. ის, ანუ რას აკეთებდა?
1: რა შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია, დაცვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ რომ სასამართლოს მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
3: არ დაგვრჩება. რომ გვითხრათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში, თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში, რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზავდებულ პირს.
1: ну, მე ვერ გეტყვით ახლა სხვის მოქმედებებს ვერ შევაფასებ,
3: მე შემიძლია გითხრათ.
1: დიახ, მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
2: რა ტიპის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
3: დიახ, ანუ რა
2: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭერდა?
1: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
2: დიახ, რატომ ვერ განეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არის, ხო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
4: აზე მიდიოდა, რა იცოდა მან? თუ იცითეს მას?
1: მოკლედ ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
3: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
1: მას ბრალში მითითებული აქვს რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრო უფლებამოსილებას. თუმცა ეს მტკიცებულებები არ არის ამაში ესაკუთრება.
2: ვირაუთი ისუ ამთქმლებთ ბატონო
4: და ვის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
1: ახლა რაიონში? სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთან ჩემთვის ცნობილია აკვეტგონიზება ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ
3: თქვენ
1: დაცხარე მოითხოვს რომ საერთოდარ იქნება გამოყენებული არცერთ სახის აკვეტგონიზება ან და ალტერნატივის სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია
3: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებულის თუ იქიხა კლინიკაშია გადაყვანილი მძიმე მდგომარეობა აქვს ასე ამბობენ მისი ოჯახის წევრები დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით
1: კენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს საქმის მასალები რომელიც მე გადმომეცა რაც შეეხება მასთან გასაუბრებას როგორც მოგახსენეთ ამ კონკრეტულ
5: მადლობა შეგახსენებთ რომ ეს განცხადებები ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე გააკეთეს გამაგრცობთ გამოშვებას ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს დანაშაული უნდა დაკვალიფიცირდეს სპეციალური მუხლებით რაც გულისხმობს წამებას არა ადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას თუ გამოძიება ამ მუხლებით არ წავა ფაქტობრივად შეიზღუდება გამოძიების ფარგლები მტკიცებულებები არ შეფასდება ისეთი სტანდარტით როგორც უნდა შეფასდეს ამ სპეციალური კვალიფიკაციის შემთხვევაში ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანმა პალიტრანეუსის ეთერში გურში პაპუნა ლოცულაშვილის და მის მეგობარზე პოლიციელთა მხრიდან ძალადობაზე საუბრისას განაცხადა საიას თავმჯდომარის თქმითვე ორი დღის წინ გურში მომხდარი ფაქტები სიკადრებით საზოგადოება იხილა არ იყო პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება როგორც ამას საქართველოს პროკურატურა აკვალიფიცირებს და რა მოხრითაც მან ექს პოლიციელს წარუდგინა ბრალი არამედ მათ შორის ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია

0: დანაშაული სისტემური რომ არის, ეს სხვა სპიკერებმაც დაადასტურეს ნაკლებად ოდიოზური ფორმი და ნაკლებად ოდიოზურებმა, ვიდრე თეა წულკიანია. ხოლო წულკიანმა დაასო ამას წერტილი, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვართ ერთნი, ერთი დამპალი პოლიტიკური სისტემა, რომლის შემადგენელი ნაწილი არის სამართალდამცავი სისტემაც. ჩვენ ყველანი ვემსახურებით ერთ საქმეს და მტრებს ნუ გავახარებთო. საყვედურობთ იმიტომ, რომ ფრთხილად არ მოიქეციტო, ანუ მოფარებულში უნდა გეკნათო. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრანეუსის ეთერში, ასევე გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტ წამება დაფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილიც, რომელიც აცხადებს, რომ საქმის გადაკვალიფიცირება უნდა მოხდეს. ეს განცხადება ირაკლი ფავლენიშვილმა ტევ პირველის ეთერში გააკეთა. მოისმინოთ.
1: თუ ჩართული არ არის ზოგი ადამიანი აშკარად ადევნოს თვალყურს თვალწინ წამებას და ესეც არის რა თქმა უნდა დანაშაული, რომ შენ თვალწინ წამება ხდება და შენ უხელდაკრეფილი ამას უყურებ, მერე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანიც არის, წამების მსხვერპლი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ბრალდებული და გამოძება მიმდინარეობდეს. ჩვენი მოთხოვნა კი არა ოჯახის მოთხოვნას და თელი
2: ხალხის მოთხოვნა არის. მაღაზია საუბრობდა ფოტოფერის ახლა ძმა ჩვენს ეთერში, რომ თავი ამბავი არის,
1: რომ გამოძება უნდა შეწყდეს.
2: არ იყოს დღის წესრიგში.
1: და ბრალი არ უნდა ხონდეს ამ ადამიანს, ეს არის თავი და მერე ბრალის გადაკვალიფიცირება, იმიტომ რომ ხა არ უს კიდევ თქმება არ ჭირდება ამას იურიდიული განათლება, ხო? ის რაც ჩვენ ვიხილეთ ადამიანებს მიმართავ მოუწოდებ, რომ საკუთარ თავს კითხონ, ეს წამება არადონო მოყრობა თუ უფლებამოსილების გადამეტება. უფლებამოსილება როგორ შეიძლება ადამიანის წამება იყოს? უფლებამოსილებას როცა ასრულებ ადამიანს, კი არა, აწამებ, შეიძლება აკავებდე, ნეიტრალიზებას აკეთებ და აქაც რა არის თავი პრობლემა? ეს ხალხი ყველა იყო ნეიტრალიზებული, დაკავებული იყო. ზოგიერთი ადამიანის არსებობს ვიდეო კადრი, თუ როგორ, ასე ვთქვათ, მომღიმარი სახით უკვე დაკავებული მიდის, მიყვება პოლიციელს და არაფერ წინამდებას არ უწევს.
2: და მე რა ვთქვა აკავების მანქანაში როგორ
1: ხო? მე რა უნდა ემართა
2: კონტაქტი? ამბავი იყო, ამაზე არის აღნიშნული რა ერთ ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო სამართლოში
1: სამხედრო
2: სამართალი
1: სამხედრო სამართალი ოკუპანტი რო დაიჭირო, ოკუპანტები უნალეთ ჩვენ ჰოსპიტალში, ხო, რამდენიმე რომელიც იყო დაჭერილი, რატომ? იმიტომ რომ სამხედრო წესია, რომ კაცი როცა ნეიტრალიზებულია, დაკავებულია, იმას არ უცხო ტერს აღარ აწამებ, ტერს არ ეპყრობი არა ადამიანობა და ჩვენთან საქართველოსში ცხოვრების ნორმად უნდა გვაქციოთ ხალხმა, რომელიც ამის გამო სამცირებულია, რომ თურმე საქართველოს მოქალაქეები, როცა დაკავებულები არიან უკვე და მათ უკვე საფრთხე აღარ შეუძლიათ, რომ შეუკრა ფიზიკურად, აი თქვა რომ დაუშვათ, რომ შეება საფრთხე წარმონ ვეღარ შეგიქმნია. საერთოდ მაგდროს უნდა აწამო და არ უნდა მოეპყრა. და არაერთი კადრი გვაქვს ეგეთთან.
0: სამოქალაქო აქტივისტი ნინო კალანდია ამბობს, რომ მისი შიშმო პირის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში საუბრობს. ვიდეო მიმართვაში კალანდია ხელისუფლებას მწვავედ აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ გაკეთებული ოფიციალური განცხადებები რეალურ ვითარებას არ შეესაბამება. ნინო კალანდიას უსმენთ.
3: ჩემი შეშმო შვილის საპენსიო ანგარიში, რომელიც ჩემ სახელზეა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის არასრულწლოვანი და ამის უფლება არ აქვს, რომ შეშმო ადამიანის საპენსიო ანგარიში დააყადაღონ, მაგრამ მაინც დააყადაღეს. და რომ მივედი ბანკში ცნობისთვის, ცნობა რომ ამეღო, რომ დააყადაღებული ეს ანგარიში, მითხეს, რომ 20 ლარი ღირს ამ ცნობის გაცემა. ანუ პენსიონერებს რაღაცა ცნობა რო ჭირდებათ, 20 ლარს ართმევა. როგორ გედავთ იმის თქმას, რომ თქვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ეკონომიკური მაჩვენებლით ევროპაში პირველ ადგილზე რო ვართ, როგორ ვაბედინებთ იმას, რომ თავზე გვასხედა ამდენი წელია და ამდენი წელია მხოლოდ გრევა, მხოლოდ გაუარესება, მხოლოდ რეგრესია არის ამ ქვეყანაში.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ში.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მეთიუ უიტაკერი სოციალურ ქსელში წერს. ჩვენ ხარს ვუჭერთ ნატოს მოკავშირე რუმინეთს და ვგმობთ ამ უგუნურ შეჭრას მის ტერიტორიაზე. ჩვენი ფიქრები ახლა გალათში დაშავებულთაგანა. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს, წერს უიტაკერი. შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასასრო ქალაქ გალათში რუსული დრონი აცართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი მიანი დაშავდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა რუმინეთის ტერიტორიაზე დრონის შეჭრა დაგმო და რუმინელი ხალხის მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. რუსული დრონი თავდასხმა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ევროპის და ნატოს ერთიანობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს, განაცხადა უნგრეთის პრემიერმა. რუსული დრონის რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ რუსეთის აგრესია რეალურ საფრთხეს უქმნის შავი ზღვის რეგიონს და მთელ ევროპას. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გაძლიერება და აგრესორზე ზეწოლის გაზრდა, მათ შორის უფრო მკაცრი სანქციების გზით, კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობის და უსაფრთხოების აღსადგენად. რუმინეთის ქალაქ გალაცაში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის მიერ ღამის უპრეცედენტო თავდასხმა, რომლის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა, სრულიად მეუღებელია. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მხოლოდ მომხდარის დაგმობით არ უნდა შემოიფარგლოს, რუსეთმა ნათლად უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ არ შევეგუებით, ასე თავდასხმებს წერს პეტრ პაველი. და ბოლო სპორტი, ხვიჩა კვარაცხელი ამ სეზონის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელია და მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ითამაშებს, ოქროს ბურთის ფავორიტებს შორის უნდა იყოს. ამ სათაურით ავტორიტეტულმა გამოცემა გოალკომმა წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ასაბუთებს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ თამაშის მიუხედავად კვარაცხელია შეიძლება ოქროს ბურთის გამარჯვებული მაინც გახდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Mogo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

ამინდი. გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: Let it soak in, let the moment stay. Cameras rolling, no puzzlement. Sip slowly, while I reminisce.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლო თბილისზე.
4: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
2: FM 93.5 რადიო იწება ჩვენი. FM 93.5.

0: ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ზურა მენთეშაშვილს 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მზადვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი ფრიდრიხ მერცის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქედის მუნიციპალიტეტში მახუნცეთის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყინთავებმა ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საჭარის ტელევიზია არცელებს. არსებული ცნობებით გარდაცვლილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რომლის სამძებრო სამუშაოებიც მიმდინარეობდა. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობდნენ, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ანდროისთვის ცხედარი ექსპერტიზაზია გადასვენებული. კოში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული არცერთი პოლიციელი სასამართლოს ხდომას არ დაესწრო. მედიის ინფორმაციით გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. დღესვე ლუცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ გააკეთა. ახლა შეგვიძლია ამ განცხადებას მოგსმინოთ.
2: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურ

0: არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვათ მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
1: კარგი არა, გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა. თუ ვინმემ არ უნდა იაქტიუროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. აკეთა სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მმართველ გუნდში. ამჯერად შეგვიძლია ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
2: მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შსს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან.
3: გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან მძიმედ დაუბრუნდება მძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობები.
4: თუ კიდევ ვინმე ვერ დარწმუნდა ჩვენ მხარესაც, ჩვენ თავსაც ვეუბნები, რომ არც ერთი დანაშაული შეუმჩნეველი არ დარჩება და ადრე თუ გვიან პასუხს მოგთხოვე, მაშინ შეუძლიათ ასეთ უკანონო ქმედებები გააგრძელონ და სადამდე მიიყვანს ეს და ცვლის კარებამდე რომ მიიყვანს ყველა ასეთ ადამიანს, მაშინ ხოდა დარწმუნდებიან. ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, ჩვენ არავის არ მიცემთ საშუალებას, რომ სამართალ დავცავარ ორგანოებს, ესე იგი ყალბი რაღაცები დააბრალოს, ან ჩიქი მოსხოს, მათი დამცველები ვიქნებით ყველა კანონიერ ქმედებაში. მაგრამ არავინ მათ ხელს არ დააფარებს, თუ ხელი წაუწდება დანაშაულზე, მითუმეტეს ძალადობრივ დანაშაულზე.
1: გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბი ცისხლის სამართლის წესით დაკავებული ზურა მენთეშაშვილი სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა ცხრა თვით პატიმრობა მეუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დინო გალუსტაშოვმა გამოაცხადა. მენთეშაშვილს სასჯელის ნახევარზე მეტი მისჯამდე მოახდევინეს. ის პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამწირის განმეორებითი გადაკეტვის ბრალდებით ცისხლის სამართლის წესით დააკავეს. 61 წლის კაცს მაქსიმუმ 1 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში უკვე 7 თვე გაატარა. ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტი ციხეს ორ თვეში დატოვებს. რატომ ვიმყოფები 7 თვე ციხეში, რატომ ჯიან? ამ სიტყვებით მიმართა გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბი ცისხლის სამართლის წესით დაკავებულმა ზურა მენთეშაშვილმა მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილს. საბოლოო სიტყვაში ბრალდებულმა თქვა, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ქვეყნის სიყვარულისთვის ჯიან. ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე მიდა დავინახო ჩემი ქვეყანა გამთლიანებული, თქვა მენთეშაშვილმა პროცესზე. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა მისმა ადვოკატმა სასამართლო პროცესის უკვე დასრულების შემდეგ.
5: ჯერ ხო წარმოუდგენელი იყო ის ბრალი, რაც ზურაბ მენთეშაშვილს წარუდგინეს და ზოგადად ის მტკიცებული როლის საქმეში იყო, მაგრამ აი ყოველ ზღვარს გადაცილებულია და ყოველ წარმოუდგენელი იყო ის გადაწყვეტება, რაც ამ შემთხვევაში სასამართლო მიიღო. ეს არ იყო ამ შემთხვევაში ზოგადად სამართლიან სასამართლოს საუბარი მართლაც ზედმეტია, ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში ქმედება, რომელსაც ედავებიან, ხო არ იყო საზოგადოებრივ საშიში, ხო საერთოდ წარმოუდგენელი იყო აღნიშნული ქმედები დანაშაულად გამოცხადება, მაგრამ საჯელი, რომელიც ზურაბ მენთეშაშვილს მიუსაჯს იყო, აი როგორც ძნელია შეაფასო სიტყვებით, იმიტომ რომ არ წამოგვედგინა, რომ ამ შემთხვევაში მაქსიმუმ, რასაც ველოდებით, ჩვენ არ ველოდებით გამართლებ გარანტიას ამ სასამართლოსგან, თუმცა ველოდებით მისცა, რომ ცხრა თვის მიუსაჯენ, არც ეს არ ქონდა. მაქსიმუმ ველოდებით, რაც თვითონ ზურაბს ქონდა, ეს იყო 7 თვე, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ შემთხვევაში მოსამართლე მიიღო ის გადაწყვეტება, რომელიც არც შემთხვევაში არ შესაძლოა სამართლიან სასამართლოს, თუნდაც ამ შემთხვევაში ეს ქმედება იყო საზოგადოებრივ საშიში, თუნდაც ამ შემთხვევაში ზურაბ მენთეშაშვილს აღნიშნული დანაშაული ქმედება ჩადენილი ქონდეს, ის რა განაჩენი სასამართლო მიიღო, არის ყოველ ზღვარს გადასული და მას შეუძლებელია, რომ ვინმე სამართლიანი უწოდოს.
6: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. რუსეთის მიერ რუმინეთში დრონებით უგუნური შეჭრა კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის მზაობას მოახდინოს სიტუაციის ესკალაცია. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. გერმანია ჩვენს ნატო მოკავშირეებთან ერთად დგას. ინციდენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს აღმოსავლეთ

ფლანგზე ნატოს სლიერი პოზიციის საჭიროებას. მზად ვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი, აცხადებს ფრიდრიხ მერცი. რუმინეთის ტერიტორიაზე რუსული დრონის შეჭრას ეხმაურება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფულიც. ჩვენი პასუხი ერთიანობაა, ჩვენ რუმინეთის გვერდით გავართ, გავაგრძელებთ ევროპული თავდაცვის გაძლიერებას ნატოში, აცხადებს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დიალოგი საჭიროა. დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოხატავს სოლიდარობას რუმინეთის მთავრობის მიმართ, მოუწოდებ ყველას თავი შეიკავონ პროვოკაციული განცხადებების გაკეთებისგან და კიდევ ერთხელ გამოვდივარ ევროკავშირსა და რუსეთის ფედერაციას შორის დიალოგის დაუყოვნებლივ დაწყების მოწოდებით, აღნიშნა ფიცო. რუმინეთის სენატში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქციამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გადადგომა მოითხოვა. მიზეზად კი რუსული დრონის მიერ გალატში 10-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე შეჯახება სახელდება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუმინული მედია აფრთხილებს. სოციალ-დემოკრატი სენატორები გამოქვეყნებულ განცხადებაში გალატში მომხდარ ინციდენტს გმობენ და აღნიშნავენ, რომ ეს არის მაგალითი, თუ რა ხდება, როდესაც უპასუხისმგებლობა სამოქალაქო უსაფრთხოებას ლევს. მათი შეფასებით ეს სულაც არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსული დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში გამოჩნდა და მიაჩნიათ, რომ პოლონეთმა და ესტონეთმა ამგვარ საფრთხეებთან გამკლავება გაცილებით უკეთ შეძლეს, ვიდრე რუმინეთმა. მოვითხოვთ, რადო მიუწევს დაუყოვნებლივ გადადგომას იმ თანამდებობიდან, საიდანაც ისედაც გაათავისუფლეს, რადგან ქვეყნის თავდაცვა და მოქალაქეების უსაფრთხოება არ არის სამოყვარულო თამაში, აღნიშნულია განცხადებაში. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მიამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ განაცხადა. ნავროცკი შეფასებით, ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალაა. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინული დანაყოფისთვის, უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირების წოდებით, რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა და დიდი რაოდენობით ჯანგბადი უზრუნველ. მე ამ გადაწყვეტილების მიმართ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი. ეს ასევე იმის დასტურია, რომ ისინი, ვინც ამბობდნენ, რომ უკრაინა ევროკავშირში ყოველგვარი მოლოდინების გარეშე უნდა გაწევრიანებულიყო, ძალიან ცდებოდნენ, აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა. პოლონური მედიის თანახმად, კაროლ ნავროცკი სურს, რომ უკრაინის პრეზიდენტს პოლონეთის უმაღლესი ჯილდო თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვას, რომელიც მას 2023 წელს პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მიანიჭა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის არმიის ერთ-ერთ დანაყოფს უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირები უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს გააკეთა ეროვნული არმიის ისტორიული ტრადიციების აღსადგენად. პოლონური მედიის თანახმად, უკრაინის მიამბოხეების არმია პასუხისმგებელი იყო ვოლინის პოლონური მოსახლეობის განადგურებაზე, რომელმაც 1943 წლის ივლისში პოლონელები დასახლებულ დაახლოებით 150 ქალაქზე კოორდინირებული თავდასხმა გადახორციელა, რომლებიც ყოფილი ვოლინის სავოევოდოს დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიაზე მდებარეობდნენ. ევროკომისიამ ჩინური ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა თემუ უკანონო პროდუქტების გაყიდვის გამო 200 მილიონი ევროთი დააჭარიმა. BBC-ს ინფორმაციით, აკრძალულ ნივთებს შორის ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოები და დაზიანებული დამტენები მოხდა. ევროკომისიამ განაცხადა, რომ კომპანიამ ვერ შეძლო პროდუქტების სისტემური რისკების და იმ ზიანის გულმოდგინედ იდენტიფიცირება, ანალიზი და შეფასება, რომელიც მათ მომხმარებლებისთვის შეიძლება მიეყენებინათ. თემუს 2026 წლის 28 აგვისტომდე აქვს ვადა, რათა კომისიას წარუდგინოს სამოქმედო გეგმა. მასში გაწერილი უნდა იყოს ზომები რისკების შეფასების, ვალდებულებების დარღვევების გამოსასწორებლად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram მარხვით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.

sit together on the sofa with the music way down.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.7-ზე.

0: გოში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. კალასის ინიციატივას, რომელიც საქართველოს ეცეხება, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. ანიტა ჰიპერის განცხადება. რუმინეთმა რუსეთის გენერალური კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. გადაწყვეტილება გორის რაიონების სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშკელიანმა გამოაცხადა. პატიმრობას დაკავებულების მიმართ პროკურატურა ითხოვდა, ხოლო ადვოკატებმა პოლიციელების გათავისუფლების შუამდგომლობები დააყენეს. დღეს ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. ბრალდებული პოლიციელებიდან ერთ-ერთი საბა წაველიძე 19 წლისაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ადვოკატი ზურაბ კაპანაძე სასამართლო პროცესზე ამბობდა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ პატიმრობა გამოყენებული არ უნდა ყოფილიყო. ასეთ ასაკში პატიმრობის გამოყენება მიზანშეწონილი არაა, განაცხადა ადვოკატმა. ევროკომისიის პრესპიკერ ანიტა ჰიპერის განცხადებით უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის წინადადებებს რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირის პოზიციის შესახებ, რომელიც საქართველოდან რუსული ჯარების გაყვანასაც მოიცავს, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. მისივე თქმით, ჯერ კიდევ თებერვალში წარადგინეს დოკუმენტი, სადაც განიხილავდნენ იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ითხოვდნენ. რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო და პასუხი უნდა აგოს. ჩვენ გსურს მშვიდობა, რომელიც იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი, რადგან ჩვენ ვნახეთ, რამდენჯერ დაარღვია რუსეთმა ყველა პოტენციური შეთანხმება. საგარეო საქმეთა მინისტრების განსახილველი შინაარსის ეფუძნებოდა დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგინეთ ჯერ კიდევ თებერვალში. ეს დოკუმენტი განიხილავდა იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ვითხოვდით, რადგან ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ ყურადღება იფანტება და ზეწოლა უკრაინაზე ხდება, მაშინ როდესაც ზეწოლა სწორედ რუსეთზე უნდა განხორციელდეს, განაცხადა ჰიპერმა. მისივე თქმით, წევრმა

0: რუსეთი ახორციელებს. ჩვენ ქონდა დისკუსია, გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, განაცხადა ჰიპერმა. და რა განაცხადა კაია კალასმა და როგორ შეხვდნენ მის განცხადებას ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა ირაკლი ყობახიძე და აღნიშნა ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს. მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ასე შეაფასა არჩილ გორდულაძემ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ. განცხადება ამ თემაზე თენგი შარმანაშვილმაც გააკეთა. ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენლების ამ ორ განცხადებას მოვისმენთ.
1: როდესაც მეუბნები, რომ ნატოს კარი ღიაა და ამის 20 წელია ორ პირკაში ვაყოფეთ, უკვე მეც კითხვები მიჩდება. ასე რომ კაია კალას იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოიცეროს, რომ ვითომ ჩვენ დაგვანახოთ თითქოს ქართული ხალხის პრობავაზე ძალიან გულდაფუთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო ის დეკლარირებადი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენილოს ნაბიჯი, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რას რისკენებს გვიბიძგებდნენ და არ გავაკეთეთ და უარესი კიდევ სამხედრო ავანტურისკენ მოგვიბიძგებდნენ.
2: არ ვიცი ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, თუ სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად, რომ კაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის წავიდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორიც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ ქმედებებსა და განცხადებებს.
0: ირაკლი ყობახიძის განცხადება კიდევ ერთი მკაფიო დასტურია იმისა, რომ ეს რეჟიმი მტრისთვის სასარგებლო კაპიტულანტურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს ატარებს. ასე ეხმაურება გრიგოლ გეგელია ირაკლი ყობახიძის განცხადებას, რომელიც მან კაია კალასის საპასუხოდ გააკეთა. ამ თემაზე განცხადებების სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს, გიგა ლემონჯავას, ირაკლი ფავლენიჩიოს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
3: მაშინ, როდესაც ევროპული კავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო და უსაფრთხოების მიმართულებით ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ საქართველოს საკითხი უნდა იქნას შეტანილი და მოთხოვნილი უნდა იქნას საქართველოს ტერიტორიების შიშობიანი დეოკუპაცია, ნაცვლად იმისა, რომ ყობახიძე და მისი რეჟიმი ორი ხელით ესალმებოდეს ყველა მსგავს ძალისხმევას და მეტიც თავად მოითხოვდეს იმავეს წლების განმავლობაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ ყობახიძე გამოდის და ისევ კვლავ და კვლავ ამ განცხადებასაც პასუხობს რუსეთის მიერ შეთითხმული პოლიტიკური რიტორიკით, რომელშიც ამბობს, რომ თურმე ევროპული ბიუროკრატია არ ყოფილა ქართული ხალხის მხარეს. აი ესე უკარგესი და უკლასიკურესი დასტური იმისა, თუ რატომ არის ყობახიძე მოღალატე.
4: უკრაინასთან დაკავშირებით საჭიროა საღი პოზიცია, რომ როდესაც ამ რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მშვიდობასთან დაკავშირებით შედგება შეთანხმება და ეს აუცილებლად შედგება დასავლეთის პირობებით, მაშინ საქართველოსაც უნდა მიიღოს თავისი სარგებელი ამ ყველაფრიდან. ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნების პირობებში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის ანტიუკრაინული და ანტიდასავლური, შესაბამისად პრორუსული, პროირანული და ჩინური ძალა. სამწუხარო მოცემულობაა, რომ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებაში ყავს ადამიანები, რომლებზე უფრო მეტადაც ეს ქვეყანა უყვართ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. ეს არის ტრაგიკული მოცემულობა.
5: ხალბატონ კაია კალასი არის დღეს ქართული სუვერენიტეტის ფაქტობრივად თავარ დამცველად და ლობისტად მოვლენილი საერთაშორისო ასპარეზზე მაშინ როცა საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობას საერთოდ კლინცაც არ ძრავს ხოლმე ამ მიმართულებით და პროაქტიურად საერთოდ არ აყენებს ხოლმე ამ საკითხს, ხო? პირიქით, მე ასეთ ხალხს აგინებს, ლანძღავს და აქებს სამაგეროდ საქართველოს მტრებს, ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არ აღიარებენ ჩვენი ქვეყნის ერთობლიურ მთლიანობას და ხანდახან მადლობას უნდა გადაუხადოთ ხოლმე თურმე ოცნებას, რომ ჩინეთთან ისე აქვს ურთიერთობა დალაგებული, რომ არ წინააღმდეგ გვაძლევს ხმას და არც სასარგებლოდ გვაძლევს ხმას და არ წინააღმდეგია ჩვენი ერთობლიურ მთლიანობას და არც

0: ყველა თურმე.
1: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, უკვე რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით და ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოდან ჯარების გაყვანაც იქნება, ეს არა საქართველოს ხელისუფლების, არამედ ევროპელი მეგობრების დამსახურებით მოხდება. თინა ხიდაშელის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
2: თუკი რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით, ერთადერთი იმედი, რომელიც მე მაქვს, რომ ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოდან ჯარების გაყვანაც იყოს, ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლება და მისი აქტიური მოქმედებები, ეს არიან სწორედ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომლებსაც შეიძლება იქნება და არ დავავიწყდეთ. და ამ მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს საკითხი მუდმივად დღის წესრიგში ამყოფილისი რას აკეთებს დღეს, თბილისიდან დღეს ორი განცხადება ისმოდა ძირითადად, ერთის მხრივ ევროპელების მორიგი სერიალის, ევროპელების ლანძღვის, როდესაც ამბობდნენ, რომ ისინი უბრალოდ მატყუარები არიან და რომ სინამდვილეში მათი სიტყვები ზარჯერათ, და მეორის მხრივ ასევე ვნახეთ კობახიძის განცხადებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, სადაც ფაქტიურად მასხარათი გდებდა ამერიკულ დიპლომატიას სომხეთთან და აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარების გამო. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, არცერთ შემთხვევაში არა თუ არ ემსახურება ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს ანგრევს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს რუსეთთან და ყველა იმ გარე მოთამაშესთან მიმართებაში, რომელსაც მტრული განზრახვები აქვს ჩვენ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით.
1: რუსთავი ორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471,000 ლარია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში რუსთავი ორის დირექტორის ანაზღაურებას და ტელეკომპანიის დაფინანსების საკითხს ეხმაურება. მისი თქმით, რუსთავი ორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471,000 ლარს შეადგენს, რაც გოცირიძის შეფასებით მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც აღნიშნული პირი ელჩად დაინიშნა და ქონებრივი დეკლარაციის შევსება მოუწია. ეს საკითხი ერთდღიან სენსაციურ ამბად გასატარებელი არ არის, პრობლემა უფრო ღრმაა. იგი ესწდება ერთი პროპაგანდისტული არხის საზღვრებს და დიდი კორუფციული სქემის მხოლოდ ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს, წერს გოცირიძე. მისივე მტკიცები, ტელეკომპანიის ხარჯები 2024 წელს 55 მილიონ ლარს შეადგენდა, მაშინ როდესაც საკუთარი შემოსავლები რეკლამებიდან და სპონსორობიდან 14 მილიონი ლარი იყო, ხოლო დანარჩენი თანხა დამფუძნებლების მიერ იქნა შევსებული. გოცირიძე ასევე ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში ტელეკომპანიამ ოფშორული წყაროებიდან 100 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო და ამ თანხებს ის წარმომავლობა საჯაროდ სრულად არ არის განმარტებული. ამ ერთ საქმეში ჩანს ქართული ოცნების ანტისახალხო მმართველობის ნამდვილი ბუნება, წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ყოფილი დირექტორი ვაკო ავალიანი კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. სწორედ მის მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის საფუძველზე გახდა ცნობილი მისი ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია. ავალიანის შემდეგ არხის დირექტორი ბაკურ ბაკურაძე გახდა, ხოლო 2026 წლის 1 მაისს სიდან რუსთავი ორს ნინო შუბლაძე ხელმძღვანელობს. აღნიშნულ საკითხზე რუსთავი ორს ან სხვა მხარეებს ჯერჯერობით საპასუხო განცხადება არ გაუცელებიათ.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპირო ქალაქ კონსტანცაში რუსეთის კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. მედიის ინფორმაციით მოსალოდნელია საკონსულოს დახურვაც. რუმინეთის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის დრონის შეჭრის გამო მიიღეს, ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოაცხადა. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ოანა ცოიუს განცხადებით გალაჩში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნა ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მოკლის ამოქმედების საფუძველს იძლევა, რომელიც მოკავშირეებთან კონსულტაციებს ითვალისწინებს. რუსეთი არცემს პატივს მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევა უწოდა. რუსეთის მიერ ნატო საჰაერო სივრცის დარღვევა რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუსზე დარტყმით უკიდურესად სახიფათო და უგუნური საქციელია. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ივეთ კუპერი სოციალურ ქსელში წერს. და ბოლო სპორტი, ქართველი მსაჯები 30 მაის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე გუნდების ამხანაგურ შეხვედრას მოემსახურებიან, რომელშიც ერთმანეთ შოტლანდიისა და კურასაოს ეროვნული გუნდები დაუპირისპირდებიან. მატჩის მთავარი არბიტრი გიორგი კიკაჩეიშვილი იქნება, რომელსაც ასისტენტობას დავით ახვლედიანი და დავით გაბისონია გაუწევენ, ხოლო მეოთხე მსაჯის მოვალეობას ბაქარ ბრეგაძე შეასრულებს. ვიდეო რეფერად გიორგი ყროაშვილი, ხოლო მის ასისტენტად ჯენერი ხორავა იმუშავებს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
1: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. Shorty get down, good lord. Baby got 'em open all over town.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბოლში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0212 233935.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: loud. You a little sucker for love.
1: Word up. Sucker for love.

0: პაპუნა ლოცულაშვილი ძლიერი ტკივილებით ნევროლოგიურ განყოფილებაში მოათავსეს. ნატო რუმინეთში რუსული დრონის შეჭრას გმობს. რუსულმა დრონმა თურქული სატვირთო გემი დაბომბა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პაპუნა ლოცულაშვილს თავის ძლიერი ტკივილები ჰქონდა და სახლში წაუვიდა გული, რის შემდეგაც კლინიკაში გადაიყვანეს. შემოწმების შედეგად კი დააწვინეს ნევროლოგიურ განყოფილებაში. ამის შესახებ მედიას პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ განუცხადა. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგ ექიმის მანანა ლობჟანიძის განცხადებით კი პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისინებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც ექიმმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. დაზარალებულის ძმას გიგლა ლოცულაშვილს და ექიმ მანანა ლობჟანიძეს მოუსმინოთ.
2: დღის მეორე ნახევარში უკვე სისუსტე ორჯერ გული წაუვიდა. მე შემდეგ ისე მოვიდა გონზე, ნუ გადავწყვიტეთ რომ გადმოგვეყვანა ეს საავადმყოფოში ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ. ანუ რა
3: ქონდათ, კივილები ქონდათ თუ აი?
2: კივილები, ტანის ტკივილები იმ კერდის არეში, კისრის არეში. ზუსტად გრძნობდა თავს და სახში რომ ნუ წოლითი ხო წოლითი, ну, на წოლილი ხო ცოტა გაიარა, გამოიარა და დღის მეორე ნახევარში გახდა უკვე შეუძლო.
4: იმყოფებოდა ვივამედის კლინიკაში, სადაც მას ჩაუტარდა კვლევები, მაგრამ პაციენტმა უარი განაცხადა სტაციონარში დარჩენაზე, გამოეწერა ბინაზე. ბინაზე ყოფნისას მისი მდგომარეობა შედარებით გაუარესდა, აღენიშნა გულისრევა, ჰქონდა თავის ტკივილი, რის გამოც გამოძახებულმა სასწრაფო პაციენტი შემოიყვანა ჩვენს კლინიკაში. გონების კარვის მომენტი იყო, ეს ტკივილებმა გამოიწვია მისი ეს მდგომარეობა. ახლა ჩვენთან უტარდება კვლევები და კვლევებიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას პაციენტი მოთავსდება სტაციონარში თუ გაეწერება ბინაზე.
0: გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე განხორციელებულ ძალადობას აკრიტიკებენ ოპოზიციაში და მომხდარს არა ერთჯერად ფაქტს, არამედ სისტემურ დანაშაულს უწოდებენ. დანაშაულს გნობენ ქართულ ოცნებაშიც და სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან მყისიერ რეაგირებაზეც მიუთითებენ.

0: არა იმ სუბუქი მუხლით, რომელიც მათ ბრალად წარედგინათ, გადაცდომის, იმიტომ რომ აშკარა არის ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ აქ საუბარი არის წამებაზე, რომელიც გაცილებით მეტ პასუხისგებლობას გულისხმობს, პატიმრობას 9-დან 15 წლამდე და პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ყველა იმ პირმა, ვისი დავალებით იქნებოდა ეს ნებართვით თუ უბრალოდ დუმილით საზოგადოების კოლექტიურ ღირსების შელახვას ახორციელებენ სამართალ დამცველები.
1: გოში მომხდარი ძალადობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად სამართალ დამცველი უწყებები დაკავებულები არიან მოქალაქეებზე ძალადობით. ის რაც ის რეაგირება რაც სახელმწიფო მისცა ამ ქმედებას და ექსპირი დააკავა, საერთოდ დანიშნავს იმას, რომ ძალადობის მექანიზმები შემცირდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ ამ უწყების ადამიანები ძალადობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებზე, აკავებდნენ ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანებს და სასტიკად უწწორდებოდნენ.
2: ის რაც ვიხილეთ ახლა, რაც ახილა საზოგადოებამ ნამდვილად დასაგმობი ამბავი და არანაირი გამართლება როგორ უნდა გამართოს ადამიანმა ასეთი ფაქტი და მთავარი ის არის, რომ მყისიერი რეაგირება იყოს სახელმწიფოსაგან, სამართალდამცავი სტრუქტურებისაგან. როგორც უკვე ცნობილია, თქვენთვის დაკავებული არიან ეს ადამიანები, ვინც მხილებულნი არიან აი ამ ფაქტზე, აი ამ დანაშაულში, რაც ვიხილეთ ჩვენ. თუ იმ გადასტუმას ჩაიდენს, არის შესაბამისი სტრუქტურა, რომელიც ამაზე პასუხს მოსწორდა და ნახეთ თქვენ, რომ არ დაუყოვნებლივ ყისერად მოხდა ამაზე რეაგირება.
3: ძალადობა არ უნდა დარჩეს უპასუხოთ. ამ მოწოდებით საპროტესტო აქცია გუშინ გორში პოლიციის შენობასთან გაიმართა. მოქალაქეებმა, აქტივისტებმა და პოლიტიკოსებმა პაპუნა ლოცულაშვილზე პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობა დაგმეს და სამართალდამცველების მიერ დაკავებული ასევე სამართალდამცველების მიმართ სამართლიანი გამოძიება მოითხოვეს. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ანა ბალიაშვილს მოუსმინოთ.
4: ხელისუფლების წარმომადგენლების სპეკულირება იმაზე, რომ აი ჩვენ ასეთი სამართლიანები ვართ, რომ თურმე საკუთარ პოლიციელებს ჯიან, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების რეაქციის შედეგი. რეჟიმის თითოეულმა წევრმა უნდა იფიქროს, რომ ხვალზე რეჟიმი საკუთარი თავის გადასარჩენად ნებისმიერ მათგანს გაწირავს. ამიტომ ჯობია, რომ კანონი დაიცვან იმის ნაცვლად, რომ აგრესია გამოავლინონ ადამიანების და მithumetes უდანაშაულო ადამიანების.
3: ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი რომ არ მიესალმებოდეს ამაზე რა ითქმის. ასე გამოეხმაურა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, ასეთი რეაქცია ჰქონდა სწორედ კობახიძეს კაია კალაძის გზავნილზე, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოდან რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანა ბრიუსელის დღის წესრიგშიც არის. პირველად მაღალი თანამდებობის ევროპელი რომ ითხოვს სამომავლო მოლაპარაკებები რუსეთთან, ასევე საქართველოსა და მოლდავეთის ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხსაც მოიცავდეს და ასეთ განცხადებას საქართველოს პრემიერი არ ესალმებოდეს, ამაზე რა ითქმის წერს ზურაბიშვილი.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გმობთ რუსეთის დაუდევრობას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან. ამის შესახებ ნატოს პრესსპიკერი ალისონ ჰარტი სოციალურ ქსელში წერს. დღეს დილით ადრე რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი მოხვდა მასში, როდესაც რუსეთმა საზღვართან ახლოს უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა განახორციელა, წერს ალიანსის პრესსპიკერი. მისი ინფორმაციით ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კონტაქტია რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან, წერს ალიანსის პრესსპიკერი. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი აღნიშნავს, ევროკავშირი რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებს და სანქციების 21 პაკეტსაც ამზადებს. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. რუსული დრონის შეჭრა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელდა, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა. ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩვენ სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს. უსაფრთხოების და შეკავების მექანიზმების შემდგომი გაძლიერების პარალელურად, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საზღვარზე, რუსეთზე ზეწოლას კიდევ უფრო გავაძლიერებთ. ჩვენ ვამზადებთ სანქციების 21 პაკეტს, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 მაისის ღამეს ქალაქ გალაცში საცხოვრებელ კორპუსზე დრონის ჩამოვარდნას რუსეთის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციად აფასებს. სამინისტროს განცხადებით, დრონი, რომელიც უკრაინაში ინფრასტრუქტურის

ბომბლაში მონაწილეობდა, გალაცში ჩამოვარდა, რამაც საცხოვრებელი კორპუსის ახურავზე ხანძარი გამოიწვია. ორი ადამიანი დაშავდა, შენობის მაცხოვრებლები კი ევაკუირებულები არიან. ეს ინციდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაციას წარმოადგენს. რუმინეთის საერთაშორისო სამართლისა და მისი საჰაერო სივრცის ამ სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ აუცილებლ დიპლომატიურ ზომებს მიიღებს, ნათქვამია რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქული სატვირთო გემის ეკიპაჟის ორი წევრი უკრაინის ოდესის ოლქზე უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევისას დაიჭრა. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ 29 მაისის დილით გავრცელებული ცნობით, ვანუტატუს დროშით მცურავ სატვირთო გემ ანზე, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, რუსული დრონით დარტყმა განხორციელდა. გემზე, რომელიც ოდესის ოლქის ერთ-ერთი პორტიდან თურქეთისკენ მიემართებოდა, ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების ინფორმაციით, ხანძრის ლოკალიზება სწრაფად მოხერხდა. ეკიპაჟის ორი დაჭრილი წევრი კი მაშველებმა კატერით წამიყვანეს. ისინი საავადმყოფოში არიან. ლეგენდარულმა ამერიკელმა ჩოგბურთელმა სერენა უილიამსმა შესაძლოა 44 წლის ასაკში კარიერა განაახლოს. როგორც ჟურნალისტმა ჯონ ვერტჰაიმმა ყოფილი ამერიკელი ჩოგბურთელის ენდი რუდიკის პოდკასტში განაცხადა, უილიამსმა რამდენიმე სპეციალური მოწვევა ვაილდკარდი ითხოვა და შეიძლება ლონდონის ტურნირზე წვილებში 19 წლის კანადელ ვიქტორიან ბოკოსთან ერთად ითამაშოს. მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გაზეთმა ტაიმსმაც დაადასტურა. სერენა უილიამსი დიდი სლემის ტურნირების 23 გზის ჩემპიონია ერთეულებში. გარდა ამისა 14 სლემი აქვს მოგებული წვილებში. ბოლოს კი ამერიკელი კორტზე 2022 წლის სექტემბერში გამოვიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-312-233-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: ხოლო თბილისზე.
5: Long before it began.
3: FM 93.5.
6: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
3: salida. Radio, იწება ჩვენით.

გავიცნოთ 30 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: 36 ადამიანის ინტოქსიკაცია ქუთაისში რა აჩვენა მოკლევამ. პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ ბრალის მოხსნას მოითხოვს. ვოლგოგრადში დრონებმა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთვნიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გორში დაკავებული მოქალაქის საქმეს სისტემური წამების მორიგ მაგალითად აფასებს. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თავისუფალი მედიის მიერ მოპოვებული ვიდეო მტკიცებულებების გარეშე საზოგადოება ვერ იხილავდა, თუ როგორ გაუსწორდნენ სამართალდამცველები ორ მოქალაქეს, რომლებიც მისივე თქმით წამების შემდეგ პატიმრობისთვისაც გაწირეს. ფავლენიშვილის შეფასებით აღნიშნული შემთხვევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მოქალაქეები კვლავ სისტემური ძალადობის და წამების საფრთხის წინაშე დგანან, რის გამოც მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა და საქმის წამების მუხლით გამოძიება მოითხოვა. ირაკლი ფავლენიშვილი სამ განცხადებას მოუსმინათ.
2: ის წარმომადგენლების სამოქალაქო გამბედაობა არ იქნებოდა ვიდეო მტკიცებულება იმის, თუ როგორ აწამეს საქართველოს ორი მოქალაქე, ხოლო შემდგომში ეს წამებული ხალხი გაწირეს პატიმრობისთვის. ეს არის სისტემური წამების კიდევ ერთი ეპიზოდი, რაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან საფრთხის ქვეშ, სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ. და ამ ყველაფრის მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შსს-ს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. მათ უკანდასახევი გზა აღარ გააჩნიათ. ისინი წამსვლელები არიან ყველაფერზე. მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შსს-ს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა, რომ აღარ განმეორდეს ის, რაც მოუვიდა მაგალითად გურამ როგავას, ხო? ის, რაც მოუვიდა მაგალითად მაკაჩიხლაძეს, რაც მოუვიდა მაგალითად ლევან ხაბეიშვილს. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან, რა დე ფაქტო ეს ხალხი ამას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ გააჩნია. ეს ხალხი არის სისტემური წამების შემოქმედი და აღსრულებელი. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ადამიანი, რომელიც არის წამებული ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, იყოს გათავისუფლებული ბრალეულობისგან და მის წინააღმდეგ გამოძიება შეწყდეს. არის ცინიკური და ბოროტება, რომ არსებობს ვიდეო ფიქსირება კაცის წამების და ის კაცი არის ბრალდებული და გამოძიება მიმდინარეობს. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენო ამას იურისტობა არ ჭირდება, ჩვენო ნახეთ წამება და არ გვინახავს უფლებამოსილების გადამეტება. არ ჭირდება იურიდიული ცოდნა ამის მიხედვით, ამიტომაც დაუყოვნებლივ აღიძრას საქმე აი ამ მუხლით, წამების მუხლით.
0: პოლიციელების მიერ ნაცემი კაცის ოჯახი პაპუნა ლოცულაშვილი

0: არ ვიცი ხა იქიმები როგორც იძახიან ტკივილების ის უსტე იყო მაგის მიზეზი და რა ის გადავყანე კლინიკაში ანუ გამოვიძახებით 1 საათი საათნახევრით უკან წავიდა ანუ საპირფაროჩოში მიდიოდა იქ ცოტა შეუძლოდ გახდა წაბარბასა და დაუჭირეთ და ის ლოგინში დავწვინეთ შემდეგ ისევ რაღაცა რაღაც 2-3 საათის მერე ისევ შემდეგ გახდა შეუძლოთ ანუ ექიმი როგორც იძახის ეს ტკივილების ბრალი იყო ტკივილები ტანის არეში თავის არეში ენის არეში ფეხის რაულს ტკივილებზე ანუ იძახდა რომ ძალიან ტკივილ გამოყუჩებლებსაც აძლევდით სასწრაფოდ გაუკეთა ერთი გამოყუჩებელი ამბავია თუ არა ოჯახის მოთხოვნა ის არის რომ მოუხსნან ბრალი ამბავს და შეიძლება და ანუ ისეთ სტრესში არის და ისეთ შეშინებული არის
1: მუში ნაწამება პუნამ ორჯერ დაკარგა გონება სახში ქონდა გაუსაძლესი ტკივილები ამის შემდეგ ოჯახმა გამოიძახა სასწრაფო დახმარების მანქანა და ის გადაიყვანეს კლინიკაში ამ დრომდე ირჩება ნევროლოგიურ განყოფილებაში აქვს მწვავე თავის ქალის ტკივილები ასევე სხვადასხვა ორგანოების ტკივილები მას აქვს მაჯა დაზიანებული მე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვთხოვ და მოვითხოვ ასევე მოვითხოვ прокуратурасაგან რომ შეწყვიტოს ნაწამე პაპუნაზე სისხლის სამართლის საქმე არ შეიძლება ნაწამე ადამიანზე ამ დრომდე მიმდინარეობდეს გამოძიება მეორე მხრივ კი ის წამებლები დაიჭირონ წამების მუხლი და დაისაჯოს ყველა
2: ინციდენტი სტუდენტებს და ლექტორს შორის ბუსუს ლექტორმა ნანი გვარიშულმა რომელმაც სტუდენტების მტკიცებით მათზე იმ დროს იძალა და როდესაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ხელმოწერებს აგროვებდნენ ამტკიცებს რომ ვიდეო დამონტაჟებულია და ხელი არავისთვის დაუდგამს იგივე ამბობს მისი მეუღლე ასევე ლექტორი ანზორ დევაძეც დევაძის თქმით ნანი გვარიშულ სტუდენტისთვის ხელი არ დაუდგამს განსხვავებული ვერსია აქვს სტუდენტებს რომლებიც ძალადობაზე საუბრობენ კონფლიქტის მხარეების სტუდენტების და ლექტორების პოზიციები მოვისმინეთ
3: გურჯა მოიწეთ უნივერსიტეტის ეზოში მე უთხარ ტელეფონზე გათიშემეთკი არავინ გადაცემა ხელით ტელეფონზე გათიშემეთკი უთხარი სუ ექსშვიჩე და შენ ოჯახში შულო გაგადილი ახალგაზრდა გაიზარდოს ოჯახში და ასაბეთ რო გამოუსწრებს ამ უნივერსიტეტის ეზოში როგორ უნდა მოიქცეს უფროსებთან როგორ უნდა ისაუბროს როგორ უნდა მოусმინოს უფროსს და აი ეს დაგება ჩვენს ქვეყანას და არის დამონტაჟებული ვიდეო ხელი ჩქვე
4: არა
3: აი საქართველოს არაფერი არ შეიძლება ასაფიტრე ახალგაზრდები აი მასე მოიქცევი
4: ქვეყანა ლექტორი უნივერსიტეტში ლანძღეთ ადამიანები თქვენმა მეუღლემ ხელი უთყა გოგოს ეს ხელი და არტყა
5: როგორ გეკადრებად
4: აბა რა
5: ხილეთ თვალები კარგად შეხედეთ
4: ჩვენ
5: ხილი ყოლა
4: კი ჩვენ გავახილეთ თვალები და ამიტომ გეკითხებით თქვენ ჩვენ გაგუხელია ცუდად გამოკითხვაზე იყავით ბატონო
5: გამგებზანდებოდი
6: სტანდარტული ტექსტით ქალბატონს გამოვესმაურე, ესე ვთქვათ, გავისაუბრე, უთხარი მოგესალმებით, ვაგროვებთ ხელმოწერებს დიუშენის სინდრომის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის დაფინანსების მოთხოვნის მიზნით თქო და ეს ქალბატონი ეს ყოველგვარი გაზრდების გარეშე ვამბობ, პირდაპირ ძალიან აგრესიული ტონით და დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა, ესე ვთქვათ, იმ მომენტიდან როგორც კი გაიგონა ეს ფრაზა, აღნიშნა რომ სახელმწიფო ყველაფერს აფინანსებს, რომ ეს წამალი არ არის ნამდვილი და მას შემდეგ რაც მიიღო შემგან პასუხები ამ დეზინფორმაციაზე, ასე ვთქვათ, იმაზე რომ ეს ყველაფერი რეალობას არ შეესაბამება, კიდევ უფრო აქტიურ აგრესიაზე გადმოვიდა.
7: შემომილაწუნა ხელი და აგდო ჩემი მობილური. მე მგონა რომ ეს მობილური იღებდა, მაგრამ სამწუხაროდ გაითიშა თურმე და არ ჩანს ის კადრები, როგორ მიბიძგებდა აქტიურად ხელს ფაქტობრივად ზებრიდან ჩამიყვანა დაცვის ასე ვთქვათ ჯიხურთან თითქმის რათა პატრული გამოეძახა.
6: კი, თვითონ უნდა და პოლიციის გამოძახება, ალბათ თვლიდან რომ ემოციონალურ სიტუაციაში მართალი იყო, თუმცა აღარ გამოიძახა პოლიცია და ჩვენ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ დაზარალებული მხარე ვართ. მე ვარ იმის მომსწრე, როგორ ხელს კრავდა ნონას და უნივერსიტეტისკენ მიჰყავდა, ან დაცვასთან მიჰყავდა ახლოს. მისი მეუღლე, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს, მიხოდა იმისა, რომ
7: იძალა
6: დალადობის ფაქტი შეესრო. აქიც ხვეძახდა პროვოკატორებს, აქიც იყო რაღაცა ბრალდებებით წარმოდგენილი და ძალიან ემოციური იყო ეს ჩვენთვის.

0: ადამიანს ფიზიკურად შეეხნენ ბოლოს და ბოლოს.
1: სატელეფონო ინტერვიუ ნანი გვარიშვილის მეუღლესთან ანზორ დევაძესთან ტევ პირველმა ჩაწერა. განაგრძობთ გამოშვებას. სურსათის ეროვნულმა სააგენტო ფუდ გალერიდან აღებული სურსათის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ სააგენტო ფუდ გალერიში მოკლევა ქუთაისში 36 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ დაიწყო. დადგინდა, რომ უზბეკური ფლოვი, ომლეტის სოკოთი, ბოსტნეულის კოქტეილი, ტირამისუ და ქათმის ფილენედლი არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. კერძოდ, აერობული მიკროორგანიზმების გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა უზბეკური ფლოვის, ომლეტის, ბოსტნეულის კოქტეილის და ტირამისუს ნიმუშებში. გარდა ამისა, გამოვლინდა ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კალიფორმული ბაქტერიები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიზნეს ოპერატორს სამუშაო ზედაპირების, მოწყობილობების, აღჭურვილობის რეცხვა, დეზინფექცია და ნიმუშების აღება, პერსონალის ჯანმრთელობის, მდგომარეობის კონტროლი და ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება დაევალა. არასრულწლოვნებ მაისანში სუპერმარკეტი გაძარცვეს შემთხვევა გვიანღამით მოხდა. მედიის ინფორმაციით, დღეს დილით ორი ნაბიჯის ფილიალის თანამშრომლებს მაღაზიაში ყველაფერი გადმოყრილი დახვდათ. ზარალის ოდენობა ჯერ უცნობია, თუმცა პირველად ინფორმაციით სუპერმარკეტიდან წაღებულია ყავა და სიგარეტები. სუპერმარკეტის პერიმეტრზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ადგილიდან ამოღებულია სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები და იდენტიფიცირებულია ერთი არასრულწლოვანი. ასევე მიმდინარეობს სხვა არასრულწლოვნების ვინაობის დადგენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება 177 მუხლით დაიწყო.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადზე ღამით დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ძლიერი აფეთქებების სერიაზე საუბრობდა. როგორც გამოცემა ასტრაწერს, შეტევის შემდეგ ხანძარი ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა, რომელიც უკრაინული უპილოტო აპარატების სამიზნე წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა. სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებ რუმინეს გალაცში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნის შემდეგ, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები დაშავდნენ. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა სოციალურ ქსელში წერს. ფინეთი გმობს რუმინეთში მრავალბინიან კორპუსზე რუსული უპილოტო თვითფრინავით თავდასხმას. რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ ომში კიდევ ერთ ზღვარს კვეთს. ამის შესახებ კი ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრე სტუპი წერს სოციალურ ქსელში. რუმინეთის ჩრდილო-დასავლეთით მარამურეშის ოლქში კიდევ ერთი დრონი იპოვეს. რუმინული მედიის ცნობით, სოფელ ბესეშთან აღმოჩენილი დიდი მოცულობის დროს ასაფეთქებელი ნივთიერებები არ ჰქონდა. მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, უპილოტო საფრენი აპარატი დიდი ზომისაა და მისი ფრთების სიგრძე დაახლოებით 3 მეტრია. ენტონი გორდონის შემდეგ ბარსელონას ფეხბურთელი სავარაუდოდ ბერნანდუ სილვა გახდება. ინფორმაცია ამის შესახებ იტალიელი სპორტული ჟურნალისტი და სატრანსფერო ამბების ექსპერტი ნიკოლო სკირა ავრცელებს. სკირას განცხადებით 31 წლის მოთამაშე ესპანურ გრანთა ხელშეკრულებას 2028 წლამდე გააფორმებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ამინდი. გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 9-3 და 5.
4: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1300. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ოცნება ცდილობს აბანოთუბანში მაცხოვრებლებს ახლები იძულები დაატოვებინოს. ნიკა ჩერქეზიშვილის ბრიფინგი. თბილისის სხვადასხვა უბანში კანაფის სადგურები აღმოაჩინეს. რუსეთმა დიდი ხანია საზღვრების პატივისცემა შეწყვიტა. კაია კალასის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში კაცი დაჭრეს შემთხვევა დიდუბე ჩუღურეთის რაიონში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილს დაზიანებებით სივი იარაღით აქვს მიყენებული. ეჭვმიტანილი პოლიციამ სადახლოს გამშვე პუნქტზე მაშინ დააკავა, როდესაც ის ქვეყნიდან გაქცევას ცდილობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანება მიაყენა მამაკაც და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული კლინიკაში ემოთავსებული. დანაშაულის ჩამდენი პირი, როგორც გითხარით, ბრალდებულის სახით დაკავებულია. აღნიშნული დანაშაული კი შვიცლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვედა ხარფოხის ისტორიულ არეალს ოცნება უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს იძულებით დაატოვებინოს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ადგილზე, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი, თქვა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე. ნიკა ჩერქეზიშვილის უსმენთ.
2: ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ ადგილს უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დაატოვებინოს იძულებით მათი დების საწინააღმდეგოდ. ქართული ოცნება გეგმავს ეგრეთ წოდებული ექსპროპრიაციის წესით სახელმწიფო იძულებით ადამიანები გამოიყვანოს საკუთარი კერძო საკუთრებიდან. ეს არის ადგილი, სადაც გაიმართა კრწანისის ომი, სადაც არ არის დარჩენილი არც ერთი მტკაველი მიწა, რომელიც ქართული სისხლით არ არის გაჟღენთილი, და სწორედ ამ ადგილა, სადაც არის ასევე როსტომ მეფის აბანოები, აქვე არის სამასი არაგველის ძეგლი და უამრავი ღირსშესანიშნაობა, საქართველოს ღირსშესანიშნავი ადგილები, სწორედ ამ ტერიტორიაზე აპირებს ბენ გახსნან აზერბაიჯანის ყოფილი პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი. ბუნებრივია, აქ ყველა აფასებს საქართველოსა და აზერბაიჯანის პარტნიორულ ურთიერთობებს, მეზობლობას, მეგობრობას, მაგრამ ვერც ერთი მეგობრობა, ვერც ერთი პარტნიორობა ვერ გადაწონის იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოართვან კერძო საკუთრება. აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ამ ტერიტორიებში, თბილისის გულში, ისედაც ბევრი ტერიტორია ეკუთვნის, მათ მფლობელობაში არაერთი ადგილი, არაერთი შენობა არის. ამ აქ არის განთავსებული აზერბაიჯანის საელჩო, აქ არის ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერი, ჰეიდარ ალიევის სახელობის სანაპირო და დამატებით კიდევ 6000 კვადრატის გადაცემა აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მფლობელობაში. არის აბსოლუტურად ანტიქართული, ანტიეროვნული საქმე, ეს არის დამაზიანებელი და ყოვლად მიუღებელი, კატეგორიულად მიუღებელი ამ ადამიანებისთვის, ვინც აქ ცხოვრობენ უკვე 10 წლეულების განმავლობაში, ნახევარ საუკუნეზე მეტი აქ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები, აქ დაიბადა და გაიზარდა ეს ხალხი და აქ იზრდებიან მათი შვილები. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციული დავა და სახელმწიფოსა და რამდენიმე მოსახლეს შორის ქონებრივი უთანხმოების გამო დაწყებული საქმე. ეს არის

0: კამპანიად, რეალობა რაც არის ჩვენ ყველა ვხედავთ და საბოლოო ჯამში ისე არ გამოვიდეს რომ გარეჯიც არისო სამართლებრივად საქართველოს სახელმწიფო მფლობელობაში და მთელი ორთაჭალა, მთელი აბანოთუბანი, ქვედა ხარკუხის ისტორიული არეალი იქცეს აზერბაიჯანის საკუთრება.
1: პაპუნა ლოცულაშვილი საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა. ის კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მიიყვანა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით პაპუნა ლოცულაშვილს ბინაზე წოლითი რეჟიმი ჰქონდა გამოწერილი. გუშინ კი დღის მეორე ნახევრიდან თავის ტკივილები დაეწყო და ორჯერ დაკარგა გონება, რის გამოც სასწრაფო დახმარების გამოცხება გახდა საჭირო. კლინიკაში აცხადებენ, რომ ტვინის შერყევა კვლევებით არ დადასტურდა, პაციენტის გონების დაკარგვა კი ტკივილებმა გამოიწვია. ეკიმის თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილის მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება და ის სპონტანურ სუბთქვაზე იმყოფება. გორში პაპუნა ლოცულაშვილის სემის ფაქტზე 6 პოლიციელია დაკავებული. ახლა შეგვიძლია ექიმ ლევან რატიანს მოუსმინოთ.
2: ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებო მდგომარეობას არ ვლინდება. პაციენტს შესთავაზა მონიტორინგის მიზნით დაკვირვება დინამიკაში და ჰოსპიტალიზაცია. პაციენტი იმყოფება ნევროლოგიურ დეპარტამენტში, ვიტალური პარამეტრები სტაბილურია, მხოლოდ და მხოლოდ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი, ვინაიდან ის აღნიშნავს, რომ მას ჰქონდა გონების კარგვის ეპიზოდი, ასევე ჰქონდა გულისრევის შეგრძნება. ჩვენ კლინიკაში ამ პერიოდამდე, ამ წუთამდე გულისრევის შეგრძნება, ღებინება არ ყოფილა, მაგრამ რადგანაც არის ასეთი მდგომარეობა, პაციენტს მონიტორინგისთვის შემდგომი დაკვირვების მიზნით იმყოფება ნევროლოგიურ განყოფილებაში.
1: რადაცის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი თეა წულუკიანის განცხადებას პასუხობს, რომელშიც წულუკიანმა გორში მომხდარი ამბის შემდეგ პოლიციელებს მიმართა და სთხოვა, ნუ მისცემენ ტრებს ალაპარაკოს. ხიდაშელის თქმით, როცა ადამიანს მხოლოდ ის აწუხებს, რომ ტრები გამოიყენებენ და არაუშუალოდ მომხდარი ძალადობა, ამას ქვია ფსკერზე დაშვება. ანუ პრობლემა ის არის, რომ გამოგვიჭირეს და სალაპარაკო მიეცემათ ხომ. ხომ სწორად გავიგეთ, ამ ტრებსო ხომ. აბა, როგორ შეიძლება ოპონენტი კრიტიკოსები ან რამე მსგავსი გამოიყენონ მაინც რომ დავაზუსტოთ? ამ პატარა წინადადებაში რომ ხელა ბოროტებაა, ძალადობა, ოკ, უბრალოდ გამოგვიჭირეს, ვინც ამაზე ილაპარაკებს, მტერია. ტრები გამოიყენებენ და ეს არის საწუხარი და სადარდებელი, სხვა არაფერი აწუხებს, კი ზუსტად ამას ქვიაფს კერძე დაშვება, წერს ხიდაშელი. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. და რა კითხვები აქვს ოპოზიციას ამ საქმეზე, ამჯერად ლევან სამუშიას უსმენთ.
3: Но да ისვას კითხვა прокуратурის მიმართ ჩადენილი სადისტური ხმედება პოლიციელების მხრიდან საქართველოს მოქალაქის მიმართ, ფიქრობს თუ არა კვალიფიკაციის შეცვლას და არის თუ არა ამ კუთხით მსჯელობა. მეორე კითხვა, რაც შეიძლება იყოს прокуратурის მხრიდან, ვიცით რომ როგორც ხმედება დანაშაულებრივი, ასე უმოქმედობაც დანაშაულია. ადამიანები იქ, რომლებიც სამართალდამცავები ქვიათ და ამ შემთხვევაში უყურებდნენ ძალადობას, რატომ არ აღკვეთეს ძალადობა, რა მოიმოქმედეს ამ ხელში ძალადობის აღსაკვეთად?
1: კანაფის სათბურები თბილისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 6 მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ნარკოდამნაშავეთა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს თბილისის სხვადასხვა უბანში, ნაქირავე ბინებში მოწყობილი ჰქონდათ სპეციალური სათბური, სადაც შემდგომი რეალიზაციის მიზნით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კანაფის უკანონო მოყვანას და კულტივირებას ახდენენ. პოლიციის მიერ ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
1: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსული დრონის გალაცში საცხოვრებელ ბინებზე ჩამოვარდნა რუსეთის, რუმინეთის სუვერენიტეტის და ევროპის საჰაერო სივრცის აშკარა

სერიოზული დარღვევა იყო. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე ინფორმაციით დღეს დილით რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ოანა ცოიუს ესაუბრა, რათა რუმინეთის მიმართ ევროკავშირის სრული სოლიდარობა გამოეხატა. რუსეთმა დიდი ხანია შეწყვიტა საზღვრების პატივისცემა. მოსკოვს არ უნდა ბიეცეს ევროპის საჰაერო სივრცის დაუსჯელა დარღვევის უფლება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გუშინ პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ ზეწოლას რუსეთზე. გაზრდიან მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ და ინვესტიციას ჩადებენ ევროპის თავდაცვის მზადყოფნაში, წერს კალასი. კაცრად გმობ რუმინეთის ქალაქ გალაჩში საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონით განხორციელებულ საზარელ თავდასხმას. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსედა სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ეს რუმინეთის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ასევე საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების აშკარა დარღვევაა. რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკოლ დანმა თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. როგორც დანმა განაცხადა, მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. მისი მეთქმით, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რუმინეთის მოქალაქეებზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული აგრესიული ომი გავრცელდეს. რუმინეთის ნაკრებს საქართველოსა და უელსთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის ორი წამყვანი მოთამაშე დააკლდა. ინფორმაციას რუმინეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახური ავრცელებს. საქმე ეხება მეკარე იონუტ რადუს და თავდამსხმელს დენის მანის, რომლებიც რუმინეთის ნაკრების შეკრებას ტრავმის გამო გამოტოვებენ. ორივე ფეხბურთელს დამატებითი გამოკვლევა ჩაუტარდა და ეროვნული გუნდის სამედიცინო პერსონალმა დაადგინა, რომ ისინი ივნისში გასამართ მატჩებამდე გამოჯამრთელებას ვერ მოასწრებდნენ. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებების შეხვედრა კი 2 ივნისს გამართება, ხოლო 5 ივნისს ჩვაროსნები ბაჰრეინს უმასპინძლებენ. ორივე შეხვედრა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩატარდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბოლში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.g და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოსამართლე ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი განაცხადა. ქართული ოცნება კაია კალას აკრიტიკებს. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ნატო მზადაა დაიცვას მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი. მარკ რუტეს განცხადება.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ლევან დარბაიძემ ორი მოქალაქის სასტიკ ძალადობაში ბრალდებული პოლიციელების საქმის განხილვაზე უარი თქვა. პროცესი 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა მოსამართლემ საქმე აიცილა. ახლა ძალადობის ხმაურიან საქმეში სხვა მოსამართლე უნდა ჩაერთოს. მოვისმინოთ, რა განაცხადა ერთ-ერთი ბრალდებული პოლიციელის ადვოკატმა სასამართლოს დომის დაწყებამდე.
2: ჩემ დასაცავს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო, რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია რომ ის თავს არ ცნობს სამნაშავედ. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
3: ალეკო ბადალოვია ქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ცემის საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან ქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
2: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება.
3: ეს უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან, იქ ხომ პოლიციელია მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები ურტყამდნენ.
4: ვის, ანუ რას აკეთებდა?
2: რა შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია. დაცვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია, ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
4: არ დაგვიწყდეს. რომ გვითხრათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში. რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზადღებულ პირს?
2: ну, мне вергет вот это сквис мокндებს ვერ შევაფასებ,
4: მე შემიძლია გიხრათ.
2: დიახ, მე კატეგორიულად გეუბნები, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
3: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიძახა?
4: დიახ, ანუ რა
3: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭერდა?
2: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია, და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
3: რატომ ვერ გაანეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არ იყო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
5: ასე მიდიოდა რა იცოდა მაგას? თუ იცით ეს მაინც?
2: მოკლედ, ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
4: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი? თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
2: მას ბრალში მითითებული აქვს რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებო უფლებამოსილება. თუმცა ეს მტკიცებულებები არ არის ამაშია საქმე.
3: ვირაოთი შუამდგომლებთ ბატონო და
5: ვის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
2: ახლა რაიონში? სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთამთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთა ჩემთვის ცნობილია აკვედგონებიებად ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.
4: თქვენ?
2: დავსხარე მოითხოვს, რომ საერთოდ არ იქნება გამოყენებული არცერთ სახსახვეს ღონისძიება, ან და ალტერნატივის სახითაც შეგვიძლია შეგვიძლია.
4: ჯანმრთელობის მდგომარეობით თუ დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი დაზარალებული, თუ იკითხა კლინიკაშია გადაყვანილი მძიმე მდგომარეობა აქვს, ასე ამბობენ მისი ოჯახის წევრები. დაინტერესდა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი, აი მათი ძალადობრივი ქმედებების შედეგად დაზიანებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობით?
2: კენი კითხვის პასუხს არ შეიცავს.

0: ქებს, რომ კრიმინალური პოლიცია, ძალოვანი უცხებები ძალადობენ თქვენს შვილებზე. მიყრუებულ ადგილებში, სამშენებლო მოედნებზე უსწორდებიან პერიოდულად თქვენს შვილებს, ძალადობენ და შემდეგ სხვერპლებს იჭერენ, აკავებენ და საპატიმროებში გზავნიან. ის იშვიათი შემთხვევა, როცა მსხვერპლს გაუმართლა და ამ სამშენებლო მოედანთან, სადაც მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, იძალადეს, რეალურად აწამეს, მათ უბრალოდ გაუმართლათ, რომ მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობდა ჟურნალისტი. ჟურნალისტი, რომელმაც შეძლო ამ კადრების გადაღება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ თქვენი შვილები, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები არიან დაუცველი ანტიქართული ოცნების ძალოვანი უწყებების წინაშე. გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან მძიმედ დაუბრუნდება მძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობები. ანტიქართული ოცნება აგრძელებს ძალადობას მსხვერპლზე, აგრძელებს პროპაგანდის წარმოებას მსხვერპლზე, აგრძელებს ოჯახის წევრების დაშინებას, რაც გამოხატულია ერთი პირველად კომენტარში და შემდეგ გაკეთებულ საჯარო კომენტარებში და გამოსვლებში. ჩვენ ვხედავთ მსხვერპლის დისკრიმინაციის მცდელობას, პარალელურად წაყენებულ ბრალს, როცა ადამიანს აწამებენ სამშენებლო მოედანზე 10-ზე მეტი პოლიციელი, მაგრამ პარალელურად უყენებენ ბრალს ისევ და ისევ მსხვერპლს. დაცულია გაუგებარი სამართლებრივი ნონსენსია. ეს არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ეს არის ტირანია, სადაც ავტოკრატი და ავტორიტარი ძალადობს საკუთარ მოქალაქეებზე. დღეს მთავარი კითხვა არის: ვინ მფარველობს დამნაშავეებს? რატომ ცდილობს ხელისუფლება პასუხისმგებლობის გადატანას რამდენიმე ძალოვანზე, მაშინ როცა 10-ზე მეტი პოლიციელი ძალადობდა ორ მოქალაქეზე? რატომ არის მის კითხვა მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ვინც უყურებდა დანაშაულს და არაფერი მოიმოქმედა იმისთვის, რომ ეს დანაშაული აღეკვეთა? რატომ არ განიტილება საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა უფრო მძიმე მუხლებით, მათ შორის ჯგუფური ძალადობისა და წამების მუხლებით? ასევე ყველს უნდა გვახსოვდეს, რომ დანაშაული ჩაიდინება როგორც მოქმედებით, ასევე უმოქმედობით. იქ მყოფმა ძალოვანი უცხების თანამშრომლებმა, რომლებიც უყურებდნენ წამება საქართველოს მოქალაქეებისა და არაფერი გააკეთეს ამ დანაშაულის აღსაკვეთად, ისინი არიან პასუხისმგებლები დანაშაულზე, უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულზე. ჩვენ მოვითხოვთ პროკურატურამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ აცნობოს, მიმდინარეობს თუ არა საქმის გადაკვალიფიცირება. ყველა პოლიციელის ქმედებას მიეცეს ინდივიდუალური სამართლებრივი შეფასება. დადგეს როგორც უშუალო დამნაშავეების შემსრულებლების, ისევე მათი ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობა. რათა ცხადია, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური გადაცდომა, ეს არის სისტემური პოლიტიკა, რასაც ივანიშვილი და ანტიქართული ოცნება აწარმოებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. შეწყდეს სხვერპლის წინააღმდეგ წარმოებული ბინძური პროპაგანდისტური კამპანია. შეწყდეს ძალადობა და ზეწოლა ოჯახის წევრებზე, რომელთა შეცვლილი კომენტარები და განცხადებები ცხადად დადასტურებს ამ ზეწოლას ანტიქართული ოცნების მხრიდან. ირაკლი კობახიძე და მისი სანქცირებული შინაგან საქმეთა მინისტრი ვერ გაექცევიან პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას. უნდა ითქვას ასევე, უმძიმესი განცხადება იყო დეპუტატ წულუკიანის მხრიდან, რომელმაც ღიად განაცხადა და ყველამ ზუსტად ასე გავიგეთ, რასაც გულისხმობდა ქალბატონი წულუკიანი. ეს იყო, რომ ჩაიდინეთ დანაშაული ისე, რომ ვერავინ ამის შესახებ ვერაფერი ვერ გაიგოს. დევნეთ, აწამეთ საქართველოს მოქალაქეები ისე, რომ ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგოს. წულუკიანი არ წუხს რეალურად იმ წამებაზე, რაც კადრებში ნახა საქართველოს მოქალაქეებმა, არამედ წუხს იმის შესახებ, რომ თურმე ვინმე სალაპარაკო მიეცა ამის გამო და მიუმართავ ქალბატონ წულუკიანს და ანტიქართულ ოცნებას. თუ გგონიათ, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ქუჩაში გვდევნონ, გვაწამონ, დაგვიჭირონ, აქეც დაგვიყენონ, შემდეგ ბრალი უბრალოდ იმისთვის, რომ სალაპარაკო მოგვეცოთ, ეს არის სიბეცე და ტყუილი ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
1: ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ პაპუნა ლოცულაშვილის ჩამთელობის მდგომარეობა კონტროლის ქვეშაა და საჭიროების შემთხვევაში პაციენტს ყველა სერვისი მიეწოდება. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, საგანგაშო დასკვნების გამოტანის საფუძველი არ არის. არ ვიცი ხალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს ასე აფასებს არჩილ გორდულაძე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება

0: საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ. განცხადება ამ თემაზე თენგიზ შარბანაშვილმაც გააკეთა. ახლა სწორედ ამ განცხადებებს მოისმენთ.
1: როდესაც მეუბნები, რომ ნატოს კარი ღიაა და რამის 20 წელია ორ პირკარში ვაყოფეთ, უკვე ეს კითხვები მიჩნდება. ასე რომ, კაია კალას, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოისწოროს, და ვითომ ჩვენ დაგვანახოცნოთ თითქოს ქართული ხალხის ბავავაზე, ძალიან გულდათუთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო ის დეკლარება კი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენილი ნაბიჯი, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რაც რისკენებს გვიბიძგებდნენ და არ გავაკეთეთ და უარესი კიდევ სამხედრო ამბანდურ რისკენებს გვიბიძგებდნენ.
2: არის გავლოტონმა გაია გალასმა იპოვა თორა რუკაზე თუ სად არის საქართველო. თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად, რომ გაია გალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის დავიდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორიც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს.
3: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთი აგრძელებს მთელ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას. რუსეთის უგუნური ქცევა ყველასთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს თქმით, ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას და უკრაინის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. რუსეთისთვის გარკვეული პროდუქტების მიწოდებაზე შეზღუდვების დაწესებამ შესაძლოა პრობლემა შეუქმნა სომხეთს და არა რუსეთის ბაზარს. ამის შესახებ რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა მაქსიმ რეშეტნიკოვმა განაცხადა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მოლაპარაკებებში ყველა კარტი ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშია. მისივე თქმით, ვაშინგტონს თეირანთან მოლაპარაკებებში უზარმაზარი ბერკეტები აქვს და მოლაპარაკებები ხელსაყრელ შედეგს თუ ვერ გამოიღებს, ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებები კვლავ განახლდება. იტალიის მთავრობამ წარადგინა წინადადება საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმირების შესახებ, რომელიც მართლ კოალიციას მომავალ არჩევნებში უმრავლესობის მიღებას გაუადვილებს. ამის შესახებ ბლუმბერგი იტყობინება. პროექტის მიხედვით კოალიცია ხმების 42%-ზე მეც თუ მოიპოვებს, ის პარლამენტში დამატებით მანდატებს მიიღებს. გამოცემის ცნობით, იტალიაში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით ჯორჯია მელონის არჩევნებში უმრავლესობის მოპოვება გაუჭირდება და აღნიშნული ცვლილება მას პარლამენტში საკმარისი ადგილების მოპოვებაში დაეხმარება. სოფლიოს პირველი ნომერი იტალიელი ჩოგბურთელიანი ქსინერი საფრანგეთის ღია პირველობას მეორე ეტაპიდან გამოეთიშა. იგი ხუან მანუელ სერუნდო ლოსთან 5-სეტიან დაპირისპირებაში დამარცხდა. მატჩის მსვლელობისას სინერს ფიზიკური პრობლემები აწუხებდა, რაზეც მან მოგვიანებით პრეს-კონფერენციაზე ვრცლად დაისაუბრა. ამ მატჩამდე კი იანი ქსინერმა ზედიზედ 30 შეხვედრა მოიგო, ბოლოს ის მხოლოდ მიმდინარე წლის თებერვალში დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი თავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
6: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდახში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მდინარის მოსამართლე, რომელიც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. სამოქალაქო აქტივისტის ნინო კალანდიას შიშიმოშვილის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეული სანტიმეტრი დაცული იქნება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცნობილია მოსამართლის ვინაობა, ვინც ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელების საქმეს განიხილავს. გიორგი წკრიალაშვილის, ვლადიმერ გოდერძიშვილის, საბა წაველიძის, ალეკო ბადალოვის, ვანიკო მოსირელის და ბესო მალაციძის აკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანი იმსჯელებს. პროცესი გორის რაიონულ სასამართლოში 13 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა გადაიდო. სხდომის გადადების მიზეზი კი გახდა ის, რომ საქმის განხილვაზე უარი მოსამართლე ლევან დარბაიძე. ახლა შეგვიძლია ლოცულაშვილის და ასევე ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: ის პირთაცრე დასადგენია მთლიანობაში, ვინც მონაწილეობდა ამ დანაშაულში, ჩვენ გვაქვს მონოდინი იმისა, რომ გამოძიება ჩატარდება ობიექტურად და სწორად არ მოხდება ისე, რომ მოხდეს ისეთი შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ვინმეს დააფარებენ ხელს. ის სიტუაცია, რომელიც დღეს საქმის მასალების მიხედვით იკვეთება, ცალსახად გამორიცხავს რომელიმე ეპიზოდში ჩემი დაწესებული პირების მხრიდან რაიმე ფორმით განხორციელებულ ძალადობას, მით უმეტეს რაიმე საგნით. კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ცალსახად ეკუთვნის შემოჭრა და ეს ვთქვათ, რომ ის განცხადება, რომელიც ისმა გააკეთა, უნდა ჯეროდეს, რომ ეს არის გამდინარებული მეთოდი პროჩესტომაში შეიყვანეს ჩვენი ინფორმაციით. ის სიტუაცია, რომელიც საქმეში გვაქვს, ცალსახად გამორიცხავს რაიმე ფორმით პოლიციის დაზარალებას. ჩვენ ნახეთ კადრები, ამ კადრებში უბრალოდ არ არსებობს რაიმე ნიშანი იმაზე, რომ ინფიქადენი, რომ პოლიციელი შეიძლება დაზიანებულიყო.
3: ჩემ დასასაუბრებს ვერ შევხვდი ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო. რაც შეეხება მის პოზიციას საქმის მასალების გაცნობის შედეგად, დადგენილია, რომ ის თავს არ ცნობს დამნაშავედ. სხვა დეტალებზე სხდომის შემდეგ ვისაუბროთ, ალბათ უნდა.
4: ალეკო ბადალოვია თქვენი დასაცავი პირი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც კადრებში ფიგურირებს. ანუ ამას უარყოფს, რომ კადრებში მონაწილეობს ისიც ცემის საქმეში. უარყოფთ ამ ყველაფერს, ან თქვენი დასაცავი პირი უარყოფს?
3: კადრებში ფიგურირება არ ნიშნავს იმ ბრალდების დადასტურებას, რომელიც მას ბრალად ედება. მას ბრალად ედება ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტება, თუმცა იმ კადრებით, რაც გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებით, ამ ადამიანის მხრიდან რაიმე ძალადობრივი ან უკანონო მოქმედება არ იკვეთება. ეს
4: უგრილობა არ იკვეთება მის მხრიდან. ის ხომ პოლიციელია, მინიმუმ ხომ შეეძლო რომ დახმარებოდა მოქალაქეს, რომელსაც მისი კოლეგები ურტყავდნენ.
5: ვის, ანუ რას აკეთებდა?
3: რაც შეეხება ბრალდობის ფორმულირებას, ეს არის ბრალდობის მხარის კომპეტენცია. დაცვის მხარის უფლებამოსილება გახლავთ, რომ სასამართლოს მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელიც ბრალდებას არადასტურებს. ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით სასამართლო განხილვების იმ ეტაპზე, როცა კვალიფიკაცია უნდა სწორად განისაზღვროს, ამაზე არსებითი განხილვები იქნება. უნებრივია ამ ეტაპზე ბრალი არის ის, რაც მოგახსენეთ და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ბრალდება იმ მტკიცებულებებით
5: არ დაგვა. რომ გვითხათ, რას აკეთებდა კონკრეტულად იმ მომენტში? თქვენ ამბობთ, რომ არ მონაწილეობდა ძალადობაში, რას აკეთებდა? ანუ იქ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ ურტყავდა ძირზარდებულ პირს?
3: ну მე ვერ გეტყვით, ახლა სხვის მოქმედებებს ვერ შევაფასებ,
5: მე შემიძლია გიხსნათ.
3: ეს მე კატეგორიულად გეუბნებით, რომ ეს ადამიანი ოფიციალური გამოძახების საფუძველზე მივიდა შემთხვევის ადგილას და იმყოფებოდა იქ.
4: რატომის გამოძახება იყო? რატომ გამოიწვია?
5: დი, ახლა ანუ რა
4: შეტყობინება ეკიპაჟი რაში დაჭირდა?
3: შეტყობინება იყო შესული, ბუნებრივია და ყველა საპატრულო პოლიციის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია რეაგირება მოახდინა.
4: რატომ ვერ გაანეიტრალეს მოქალაქე, რომელიც შეიარაღებულიც კი არ იყო? რატომ დაჭირდა დამატებითი ძალები?
6: გაზე მიდიოდა რა იცოდა მაგას? თუ იცით ეს მაინც.
3: მოკლედ ჯერჯერობით ეს დეტალები მე სულ რომიტყვიან 15 წუთი მქონდა საქმის მასალების გასაცნობად და სიღრმისეულად ამ დეტალებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
5: რაში რა წერია საქმის მასალებს 15 წუთის განმავლობაში რომ ეცნობოდი? თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი რას აკეთებდა ამ ბრალის მიხედვით?
3: მას ბრალში მითითებული აქვს, რომ მან ძალადობით გადაამეტა უფლებამოსილებას სამსახურებრო უფლებამოსილებად. თუმცა ეს წესებულებები არ არის ამაში ეს.
4: ფორმირაოთ ისუ ამთქმლებთ ბატონო და
6: ვის დაეწერა საქმე, ვინ არის პროკურორი და როგორია მოლოდინი
3: ახლა რა. სახელმწიფო ბრალდებას ხარს უჭერს შიდა ქართლის და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურა. რამდენთა ჩემთვის ცნობილია აქვე დღონიზებად ისინი პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვენ.

0: ხსენებ, რომ ეს განცხადებები ადვოკატებმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე გააკეთეს გავნაკრძობთ გამოშვებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს დანაშაული უნდა დაკვალიფიცირდეს სპეციალური მუხლებით, რაც გულისხმობს წამებას, არა ადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას. თუ გამოძიება ამ მუხლებით არ წავა, ფაქტობრივად შეიზღუდება გამოძიების ფარგლები. მტკიცებულებები არ შეფასდება ისეთი სტანდარტით, როგორც უნდა შეფასდეს ამ სპეციალური კვალიფიკაციის შემთხვევაში. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანმა პალიტრა ნიუსის ეთერში გურში პაპუნა ლოცულაშვილის და მის მეგობარზე პოლიციელთა მხრიდან ძალადობაზე საუბრისას განაცხადა. საიას თავმჯდომარის თქმითვე ორი დღის წინ გურში მომხდარი ფაქტების კადრებით საზოგადოება იხილა არ იყო პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება, როგორც ამას საქართველოს პროკურატურა აკვალიფიცირებს და რა მოხრითაც მან ექვს პოლიციელს წარუდგინა ბრალი, არამედ მათ შორის ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. დანაშაული სისტემური რომ არის, ეს სხვა სპიკერებმაც დაადასტურეს, ნაკლებად ოდიოზური ფორმით და ნაკლებად ოდიოზურებმა, ვიდრე თეა წულკიანია. ხოლო წულკიანმა დაასო ამას წერტილი, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვართ ერთნი, ერთი დამპალი პოლიტიკური სისტემა, რომლის შემადგენელი ნაწილი არის სამართალდამცავი სისტემაც. ჩვენ ყველანი ვემსახურებით ერთ საქმეს და მტრებს ნუ გავახარებთო. საყვედურობთ იმიტომ, რომ ფრთხილად არ მოიქეცითო, ანუ მოფარებულში უნდა გეკნათო. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრანეუსის ეთერში ასევე გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტ წამება დაფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილიც, რომელიც აცხადებს, რომ საქმის გადაკვალიფიცირება უნდა მოხდეს. ეს განცხადება ირაკლი ფავლენიშვილმა ტევე-პირველის ეთერში გააკეთა. მოისმინოთ.
1: თუ ჩართული არ არის ზოგი ადამიანი აშკარად ადევნებს თვალყურს თვალწინ წამებას და ესეც არის რა თქმა უნდა დანაშაული, რომ შენ თვალწინ წამება ხდება და შენ უხელდაკრეფილი ამას უყურებ, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, წამების მსხვერპლი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ბრალდებული და გამოძება მიმდინარეობდეს. ჩვენი მოთხოვნა კი არა ოჯახის მოთხოვნა,
2: მთელი ქართულის მოთხოვნა არის. მაღაზია საუბრობდა ფოტოფერის ახალი ძმა ჩვენს ეთერში, რომ თავი ამბავი არის,
1: რომ გამოძება უნდა შეეწყოთ
2: არ იყოს დღის წესრიგში
1: და ბრალი არ უნდა ქონდეს ამ ადამიანს. ეს არის თავი და მეორე ბრალის გადაკვალიფიცირება, იმიტომ რომ ხა არ უც კიდევ თქმება არ ჭირდება ამას იურიდიული განათლება, ხო? ის რაც ჩვენ ვიხილეთ ადამიანებს მიმართ მოუწოდებ, რომ საკუთარ თავს კითხონ, ეს წამება არადონ მოყრობა თუ უფლებამოსილების გადამეტება. უფლებამოსილება როგორ შეიძლება ადამიანის წამება იყოს? უფლებამოსილებას როცა ასრულებ ადამიანს, კი არა, აწამებ, შეიძლება აკავებდე, ნეიტრალიზება საფრთხე და აქაც რა არის თავური პრობლემა? ეს ხალხი ყველა იყო ნეიტრალიზებული, დაკავებული იყო. ზოგიერთი ადამიანის არსებობს ვიდეო კადრი, თუ როგორ, ასე ვთქვათ, მომღიმარი სახით უკვე დაკავებული მიდის, მიყვება პოლიციელს და არაფერ წინამდებას არ უწევს.
2: და მე ვთქვათ, აკავების მანქანაში როგორ
1: ხარ? მე რა უნდა ემართი
2: კონტაქტი? ამბავი, ამაზე არის აღნიშნული არაერთ ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო სამართლოში
1: სამხედროს
2: ამართლებს.
1: სამხედროს ამართლებს ოკუპანტი რო დაიჭირო, ოკუპანტები უნალეთ ჩვენ ჰოსპიტალს, ხო, რამდენიმე, რომელიც იყო დაჭერილი, რატომ? იმიტომ რომ სამხედრო წესია, რომ კაცი როცა ნეიტრალიზებულია, დაკავებულია, იმას არ უცი, წერს აღარ აწამებ. წერს არ ეპყობი არა ადამიანურად და ჩვენთან საქართველოსში ცხოვრების ნორმად უნდა გვაქციოთ ხალხმა, რომელიც ამის გამო სამცირებულია, რომ თურმე საქართველოს მოქალაქეები, როცა დაკავებულები არიან უკვე და მათ უკვე საფრთხე აღარ შეუძლიათ, რომ შეუკრა ფიზიკურად, აი თქვათ რომ დაუშვათ, რომ შეება საფრთხე წამონ ვეღარ შეგიქმნიან საფრთხეს, მაგ დროს უნდა აწამო და არ უნდა მოეპყრა. და არაერთი კადრი გვაქვს ეგეთ დანახ.
0: სამოქალაქო აქტივისტი ნინო კალანდია ამბობს, რომ მისი შიშმო პირის საპენსიო ანგარიში დააყადაღეს. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში საუბრობს. ვიდეო მიმართვაში კალანდია ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ გაკეთებული ოფიციალური განცხადებები რეალურ ვითარებას არ შეესაბამება. ნინო კალანდიას უსმენთ.
3: ჩემი შეშმო შვილის საპენსიო ანგარიში, რომელიც ჩემს სახელზეა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის არასრულწლოვანი და ამის უფლება არ აქვს, რომ შეშმო ადამიანის საპენსიო ანგარიში დააყადაღონ, მაგრამ მაინც დააყადაღეს. და რომ მივედი ბანკში ცნობისთვის, ცნობა რომ ამეღო, რომ დააყადაღებული ეს ანგარიში, მითხრეს, რომ 20 ლარი ღირს ამ ცნობის გაცემა. ანუ პენსიონერებს რაღაცა ცნობა რო ჭირდებათ, 20 ლარს ართმევა. როგორ გედავთ იმის თქმას, რომ თქვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ეკონომიკური მაჩვენებლით ევროპაში პირველ ადგილზე რო ვართ? როგორ ვაბედინებთ იმას, რომ თავზე გვასხედან ამდენი წელია და ამდენი წელია მხოლოდ გრევა, მხოლოდ გაუარესება, მხოლოდ რეგრესი არის ამ ქვეყანაში?
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და Tbilisi FM.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს. ამის შესახებ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მეთიუ უიტაკერი სოციალურ ქსელში

შეწარს. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ნატოს მოკავშირე რუმინეთს და ვგმობთ ამ უგუნურ შეჭრას მის ტერიტორიაზე. ჩვენი ფიქრები ახლა გალათში დაშავებულთაგანა. ჩვენ დავიცავთ ნატოს ტერიტორიის ყოველ სანტიმეტრს, წერს უიტაკერი. შეგახსენებთ, რომ რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალათში რუსული დრონი აცართულიან კორპუსს შეეჭახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა რუმინეთის ტერიტორიაზე დრონის შეჭრა დაგმო და რუმინელი ხალხის მიმართ სოლიდარობა გამოხატა. რუსული დრონი თავდასხმა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ევროპის და ნატოს ერთიანობა დღეს ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს, განაცხადა უნგრეთის პრემიერმა. რუსული დრონის რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ რუსეთის აგრესია რეალურ საფრთხეს უქმნის შავი ზღვის რეგიონს და მთელ ევროპას. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიპიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის გაძლიერება და აგრესორზე ზეწოლის გაზრდა, მათ შორის უფრო მკაცრი სანქციების გზით, კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეგიონში მშვიდობის და უსაფრთხოების აღსადგენად. რუმინეთის ქალაქ გალათსაში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის მიერ ღამის უპრეცედენტო თავდასხმა, რომლის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა, სრულიად მეუღებელია. ამის შესახებ ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი ვეთქმით, ევროკავშირი მხოლოდ მომხდარის დაგმობით არ უნდა შემოიფარგლოს, რუსეთმა ნათლად უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ არ შევეგუებით, ასე თავდასხმებს წერს პეტრ პაველი. და ბოლო სპორტი, ხვიჩა კვარაცხელი ამ სეზონის ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელია და მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ ითამაშებს, ოქროს ბურთის ფავორიტებს შორის უნდა იყოს. ამ სათაურით ავტორიტეტულმა გამოცემა გოალკომმა წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ასაბუთებს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე არ თამაშის მიუხედავად კვარაცხელია შეიძლება ოქროს ბურთის გამარჯვებული მაინც გახდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
6: FM 93.5.

ამინდი. გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლის წყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გადადება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბულში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ზურა მენთეშაშვილს 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მზადვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი ფრიდრიხ მერცის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქედის მუნიციპალიტეტში მახუნცეთის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყინთავებმა ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საჯარის ტელევიზია არცელებს. არსებული ცნობებით გარდაცვლილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რომლის სამძებრო სამუშაოებიც მიმდინარეობდა. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობდნენ, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ანდროისთვის ცხედარი ექსპერტიზაზია გადასვენებული. ქოში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული არცერთი პოლიციელი სასამართლოს ხდომას არ დაესწრო. მედიის ინფორმაციით გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. დღესვე ლუცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ გააკეთა. ახლა შეგვიძლია ამ განცხადებას მოგსმინოთ.
2: ყველაფერი აბსოლუტურად კონტროლზეა, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს, რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურსს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
0: კარგი არაბ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი გასაჯაროვდა და სახელმწიფომ ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე იმოქმედა. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავების მიერ ორ პირზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და ექვსი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ძალიან ცუდი და ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც მოხდა. თუ ვინმე არ უნდა იაქტიუროს და არ უნდა ისაუბროს აღნიშნულ თემაზე, ეს სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ყველას გვახსოვს მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს რა პროცესები მიდიოდა, რა პრობლემების წინაშე იდგა ქართველი ხალხი და ზოგადად მთლიანად ქვეყანა. გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ამ თემაზე, როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართველ გუნდში. ამჯერად შეგვიძლია ირაკლი ფავლენიშვილს, ირაკლი კუპრაძეს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
3: მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდრო სახელოვანი ქართული შსსს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების, აი მოქმედების წესად, ფუნქციონირების წესად. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს გორის შემთხვევა. ამისთვის საჭირო ეს ხალხი დაუყოვნებლივ წავიდეს სისტემიდან.
4: გორში მომხდარმა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ანტიქართული ოცნება ვერ იაზრებს იმას, რომ ის სისტემური ძალადობა, რომელსაც ის ქმნის, ძალიან ძიმეთ დაუბრუნდება ძიმე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობები.
5: თუ კიდევ ვინმე ვერ დარწმუნდა ჩვენ მხარესაც, ჩვენ თავსაც ვეუბნები, რომ არც ერთი დანაშაული შეუმჩნეველი არ დარჩება და ადრე თუ გვიან პასუხს მოგთხოვე, მაშინ შეუძლიათ ასეთ უკანონო ქმედებები გააგრძელონ და სადამდე მიიყვანს ეს და ცრის კარებამდე რომ მიიყვანს ყველა ასეთ ადამიანს, მაშინ ხოდა დარწმუნდებიან. ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, ჩვენ არავის არ მიცემთ საშუალებას, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს, ესე იგი ყალბი რაღაცები დააბრალოს, ან ჩიქი მოსწოს, მათი დამცველები ვიქნებით ყველა კანონიერ ქმედებაში. მაგრამ არავინ მათ ხელს არ დააფარებს, თუ ხელი წაუწდებათ დანაშაულზე, მithunetes ძალადობრივ დანაშაულზე.
0: გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბი ცისკლის სამართლის წესი დაკავებული ზურა მენთეშაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დინო გალუსტაშვილმა გამოაცხადა. მენთეშაშვილს სასჯელის ნახევარზე მეტი მისჯამდე მოახდევინეს. ის პირველი აქტივისტია, რომელიც რუსთაველის გამწირის განმეორებითი გადაკეტვის ბრალდებით ცისკლის სამართლის წესი დააკავეს. 61 წლის კაცს მაქსიმუმ 1 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა წინასწარ პატიმრობაში უკვე 7 თვე გაატარა. ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტი ციხეს ორ თვეში დატოვებს. რატომ ვიმყოფების 7 თვე ციხეში, რატომ ჯიანა სიტყვებით მიმართა გზის ხელმეორედ გადაკეტვის საბაბით სისხლის სამართლის წესი დაკავებულმა ზურა მენთეშაშულმა მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილს. საბოლოო სიტყვაში ბრალდებულმა თქვა, რომ არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენია და ხაზგასმით განაცხადა, რომ ქვეყნის სიყვარულისთვის ჯიან ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე მიდა დავინახოთ ჩემი ქვეყანა გამთლიანებული, თქვა მენთეშაშულმა პროცესზე. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა მისმა ადვოკატმა სასამართლო პროცესის უკვე დასრულების შემდეგ.
6: ჯერ ხო წარმოუდგენელი იყო ის ბრალი, რაც ზურაბ მენთეშაშვილს წარუდგინეს და ზურაბ ის მტკიცებული როლი საქმეში იყო, მაგრამ აი ყოველ სხვას გადაცილებულია და ყოველ წარმოუდგენელი იყო ის გადაწყვეტილება, რაც ამ შემთხვევაში სასამართლომ მიიღო. ეს არ იყო ამ შემთხვევაში ზოგადად

0: ხდება, რომელიც არც შემთხვევაში არ შეესაბამება სამართლიას. სასამართლო თუნდაც ამ შემთხვევაში ეს ქმედება იყო საზოგადოებისაში, თუნდაც ამ შემთხვევაში ზოგ მეთოდს აღნიშნულ დანაშაულ ქმედებას ჩადენილი ქონდეს, ის რა განაჩენი დღესასწაულო მიიღო არის ყოველ სხვას გადასული და მას შეუძლებელია რომ ვინმე სამართლიანი უწოდოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ რუმინეთში დრონებით უგუნური შეჭრა კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის მზაობას მოახდინოს სიტუაციის ესკალაცია. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. გერმანია ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებთან ერთად გას. ინციდენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს აღმოსავლეთ ფლანგზე ნატოს ძლიერი პოზიციის საჭიროებას. მზად ვართ დავიცვათ მოკავშირეთა ტერიტორიის ყოველი ინჩი, აცხადებს ფრიდრიხ მერცი. რუმინეთის ტერიტორიაზე რუსული დრონის შეჭრას ეხმაურება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ვადეფულიც. ჩვენი პასუხი ერთიანობაა, ჩვენ რუმინეთის გვერდით გავართ, გავაგრძელებთ ევროპული თავდაცვის გაძლიერებას ნატოში, აცხადებს გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო რუსული დრონის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დიალოგი საჭიროა. დრონის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოხატავს სოლიდარობას რუმინეთის მთავრობის მიმართ, მოუწოდებ ყველას თავი შეიკავონ პროვოკაციული განცხადებების გაკეთებისგან და კიდევ ერთხელ გამოვდივარ ევროკავშირსა და რუსეთის ფედერაციას შორის დიალოგის დაუყოვნებლივ დაწყების მოწოდებით, აღნიშნა ფიცო. რუმინეთის სენატში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფრაქციამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გადადგომა მოითხოვა. მიზეზად კი რუსული დრონის მიერ გალაჩი 10 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე შეჯახება სახელდება. ინფორმაციას ამის შესახებ რუმინული მედია აფცელებს. სოციალ-დემოკრატი სენატორები გამოქვეყნებულ განცხადებაში გალაჩში მომხდარ ინციდენტს გმობენ და აღნიშნავენ, რომ ეს არის მაგალითი თუ რა ხდება, როდესაც უპასუხისმგებლობა სამოქალაქო უსაფრთხოებას ლევს. მათი შეფასებით ეს სულაც არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსული დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში გამოჩნდა და მიაჩნიათ, რომ პოლონეთმა და ესტონეთმა ამგვარ საფრთხეებთან გამკლავება გაცილებით უკეთ შეძლეს, ვიდრე რუმინეთმა. მოვითხოვთ, რადო მიუწევს დაუყოვნებლივ გადადგომას იმ თანამდებობიდან, საიდანაც ისედაც გაათავისუფლეს, რადგან ქვეყნის თავდაცვა და მოქალაქეების უსაფრთხოება არ არის სამოყვარულო თამაში, აღნიშნულია განცხადებაში. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დაამტკიცა, რომ უკრაინა თავისი მენტალიტეტით, რომელიც უკრაინის მიამბოხეების არმიის ბანდიტებსა და მკვლელებს განადიდებს, არ არის მზად იყოს ევროპული ოჯახის ნაწილი. ამის შესახებ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ განაცხადა. ნავროცკი შეფასებით, ზელენსკის გადაწყვეტილება რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალაა. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინული დანაყოფისთვის, უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირების წოდებით, რუსული პროპაგანდისთვის საუკეთესო მასალა და დიდი რაოდენობით ჯანგბადი უზრუნველ. მიამ გადაწყვეტილების მიმართ ძალიან კრიტიკულად ვარ განწყობილი. ეს ასევე იმის დასტურია, რომ ისინი, ვინც ამბობდნენ, რომ უკრაინა ევროკავშირში ყოველგვარი მოლოდინების გარეშე უნდა გაწევრიანებულიყო, ძალიან ცდებოდნენ, აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა. პოლონური მედიის თანახმად, კაროლ ნავროცკი სურს, რომ უკრაინის პრეზიდენტს პოლონეთის უმაღლესი ჯილდო თეთრი არწივის ორდენი ჩამოართვეს, რომელიც მას 2023 წელს პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანჯეი დუდა მიანიჭა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის არმიის ერთ-ერთ დანაყოფს უკრაინის მიამბოხეების არმიის გმირები უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს გააკეთა ეროვნული არმიის ისტორიული ტრადიციების აღსადგენად. პოლონური მედიის თანახმად, უკრაინის მიამბოხეების არმია პასუხისმგებელი იყო ვოლინის პოლონური მოსახლეობის განადგურებაზე, რომელმაც 1943 წლის ივლისში პოლონელები დასახლებულ დაახლოებით 150 ქალაქზე კოორდინირებული თავდასხმა გადახორციელა, რომლებიც ყოფილი ვოლნის სავოევოდოს დღევანდელი უკრაინის ტერიტორიაზე მდებარეობდნენ. ევროკომისიამ ჩინური ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა თემუ უკანონო პროდუქტების გაყიდვის გამო 200 მილიონი ევროთი დააჭარიმა. BBC-ს ინფორმაციით, აკრძალულ ნივთებს შორის ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოები და დაზიანებული დამტენები მოხდა. ევროკომისიამ განაცხადა, რომ კომპანიამ ვერ შეძლო პროდუქტების სისტემური რისკების და იმ ზიანის გულმოდგინედ იდენტიფიცირება, ანალიზი და შეფასება, რომელიც მათ მომხმარებლებისთვის შეიძლება მიეყენებინათ. თემუს 2026 წლის 28 აგვისტომდე აქვს ვადა, რათა კომისიას წარუდგინოს სამოქმედო გეგმა. მასში გაწერილი უნდა იყოს ზომები რისკების შეფასების, ვალდებულებების დარღვევების გამოსასწორებლად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram მარხვით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჭერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენ. FM 93.5.

ამინდი. გავიცნოთ 30 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 15 გრადუსია, ბათუმში, ფოთში, ურეკსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, 12 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ქუთაისში 16 გრადუსია, ცხინვალში 19, 17 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, გორში 20, გუდაურში 16, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 15, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 24 გრადუსია, ლაგოდეხში 19, თელავში 20, გურჯაანში 22, საგარეჯოში 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხეთაში 22 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი ვარაუდობს სინოპტიკოსებმა. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენში 21, 22 გრადუსი იქნება პრაღაში, პარიზში 23, თელავივში 28, რომში 27 გრადუსია, ბაქოში 26, ერევანში 29, სტამბოლში 24, 22 გრადუსი იქნება კიევში, ლონდონში 27, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 30 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312 233 935.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს, მუსიკა
5: რომელიც უკვდავია.
2: FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. მოგწონს ეს მუსიკა?
3: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
2: FM 93.5

0: გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. კალასის ინიციატივას, რომელიც საქართველოსაც ეხება, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. ამიტომ ჰიპერის განცხადება. რუმინეთმა რუსეთის გენერალური კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ორი მოქალაქის ცემაში ბრალდებული პოლიციელები პატიმრობაში გაუშვეს. გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა გამოაცხადა. პატიმრობას დაკავებულების მიმართ პროკურატურა ითხოვდა, ხოლო ადვოკატებმა პოლიციელების გათავისუფლების შუამდგომლობები დააყენეს. დღეს ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა სასამართლო პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. ბრალდებული პოლიციელებიდან ერთ-ერთი საბა წაველიძე 19 წლისაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ადვოკატი ზურაბ კაპანაძე სასამართლო პროცესზე ამბობდა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ პატიმრობა გამოყენებული არ უნდა ყოფილიყო. ასეთ ასაკში პატიმრობის გამოყენება მიზანშეწონილი არაა, განაცხადა ადვოკატმა. ევროკომისიის პრესპიკერ ანიტა ჰიპერის განცხადებით უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის წინადადებებს რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირის პოზიციის შესახებ, რომელიც საქართველოდან რუსული ჯარების გაყვანასაც მოიცავს, ევროკავშირში ფართო მხარდაჭერა აქვს. მისივე თქმით, ჯერ კიდევ თებერვალში წარადგინეს დოკუმენტი, სადაც განიხილავდნენ იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან ითხოვდნენ. რუსეთი არის აგრესორი სახელმწიფო და პასუხი უნდა აგოს. ჩვენ გსურს მშვიდობა, რომელიც იქნება სამართლიანი და ხანგრძლივი, რადგან ჩვენ ნახეთ, რამდენჯერ დაარღვია რუსეთმა ყველა პოტენციური შეთანხმება. საგარეო საქმეთა მინისტრების განსახილველი შინაარსის ეფუძნებოდა დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგინეთ ჯერ კიდევ თებერვალში. ეს დოკუმენტი განიხილავდა იმ დათმობებს, რომელთა გაკეთებასაც რუსეთისგან მითხოვდით, რადგან ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ ყურადღება იფანტება და ზეწოლა უკრაინაზე ხდება, მაშინ როდესაც ზეწოლა სწორედ რუსეთზე უნდა განხორციელდეს, განაცხადა ჰიპერმა. მისივე თქმით, წევრმა ქვეყნებმა წამოაყენეს რამდენიმე დამატებითი იდეა, რომელიც შეიძლება შესწავლილ იქნას, მაგრამ როგორც ბაზისი ჩვენ გვაქვს უპირობო ცეცხლის შეწყვეტა. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს თავისი საბოტაჟის ოპერაციები. ჩვენ ასევე ვერ მივიღებთ რუსეთის მოთხოვნებს უკრაინის შეერაღების შეზღუდვის შესახებ და მისი ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის არაღიარებას. ცხადია, გვაქვს უფრო ფართო უსაფრთხოების საფიქრალი, როდესაც რეგიონში რუსული ჯარების ყოფნას ვუყურებთ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და მოლდოვა. და როგორც სამხედრო, ისე არასამხედრო ხასიათის ყველა იმ ჰიბრიდულ ქმედებას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს. ჩვენ ქონდა დისკუსია, გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, განაცხადა ჰიპერმა. და რა განაცხადა კაია კალასმა და როგორ შეხვდნენ მის განცხადებას ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა ირაკლი ყობახიძე და აღნიშნა: ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ თემაზე ქართული ოცნების მხრიდან სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ასე შეაფასა არჩილ გორდულაძემ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შესახებ. განცხადება ამ თემაზე თენგი შარმანაშვილმაც გააკეთა. ახლა ქართული ოცნების წარმომადგენლების ამ ორ განცხადებას მოვისმენთ.
2: როდესაც მეუბნები, რომ ნატოს კარი ღიაა და რამის 20 წელია ორ პირკაში ვაყოფეთ, უკვე მეც კითხვები მიჩდება. ასე რომ კაია კალასი, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოისწოროს, რომ ვითომ ჩვენ დაგვანახოთ თითქოს ქართული ხალხის პრობავაზე, ძალიან გულდათუთქულია და ესე იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო ის დეკლარირებადი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და არა იქითკენ გადაგვადგენ იმ ნაბიჯი, რომელიც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რას რისკენებს გვიბიძგებდნენ და არ გავაკეთეთ, და უარესი კიდევ სამხედრო ავანტურისკენ გვიბიძგებდნენ.
3: არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე, თუ სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად რომ გაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის მიწავდნენ ისეთ უსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორც არის კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა და ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ გამოიწვევს მათ ყველანაირ ზღვარს გადასულ მოქმედებებსა და განცხადებებს.
0: ირაკლი კოპახიძის განცხადება კიდევ ერთი მკაფიო დასტურია იმისა, რომ ეს რეჟიმი მტრისთვის სასარგებლო კაპიტულანტურ საგარეო პოლიტიკურ კურსს ატარებს. ასე ეხმაურება გრიგოლ გეგელია ირაკლი კოპახიძის განცხადებას, რომელიც მან კაია კალახსის საპასუხოდ გააკეთა. ამ თემაზე განცხადებები სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს. გიგა ლემონჯავას, ირაკლი ფავლენიჩიოს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
4: მაში, როდესაც ევროპული კავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო უსაფრთხოების მიმართულებით ძალიან მკაფიოდ ამბობს, რომ საქართველოს საკითხი უნდა იქნას შეტანილი და მოთხოვნილი უნდა იქნას საქართველოს ტერიტორიების შინაგანი დეოკუპაცია, ნაცვლად იმისა, რომ კოპახიძე და მისი რეჟიმი ორი ხელით ესალმებოდეს ყველა მსგავს ძალისხმევას და მეტიც თავად მოითხოვდეს იმავე წლების განმავლობაში, ჩვენ ვხედავთ, რომ კოპახიძე გამოდის და ისევ კვლავ და კვლავ ამ განცხადებასაც პასუხობს რუსეთის

0: საჩინური ძალა. სამწუხარო მოცემულობა, რომ საქართველოს დე ფაქტო ხელისუფლებაში ყავს ადამიანები, რომლებზე უფრო მეტადაც ეს ქვეყანა უყვართ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ეს არის ტრაგიკული მოცემულობა.
1: ხალბატონი კაია კალასი არის დღეს ქართული სუვერენიტეტის ფაქტობრივად თავად დამცველი და ლობისტად მოვლენილი საერთაშორისო ასპარეზზე, მაშინ როცა საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მთავრობას საერთოდ კლინცაც არ ძრავს ხოლმე ამ მიმართულებით და პროაქტიურად საერთოდ არ აყენებს ხოლმე ამ საკითხს, ხო? პირიქით, ასეთ ხალხს აგინებს, ლანძღავს და აქებს სამაგიეროდ საქართველოს მტრებს, ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არ აღიარებენ ჩვენი ქვეყნის ერთობლივ მთლიანობას და ხანდახან მადლობას უნდა გადაუხადოთ ხოლმე თურმე ოცნებას, რომ ჩინეთთან ისე აქვს ურთიერთობა დალაგებული, რომ არ წინამდე გვაძლევს ხმას და არც სასარგებლოდ გვაძლევს ხმას და არ წინამდეგია ჩვენი ერთობლივ მთლიანობა და არც მოხრეა თურმე.
2: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით უკვე რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით და ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოსთან ჯარების გაყვანაც იქნება, ეს არა საქართველოს ხელისუფლების, არამედ ევროპელი მეგობრების დამსახურებით მოხდება. თინა ხიდაშელის ამ განცხადებასაც მოუსმინოთ.
3: თუკი რაიმე ტიპის შეთანხმება მოსკოვთან შედგა უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით, ერთადერთი იმედი, რომელიც მე მაქვს, რომ ამ პაკეტის ნაწილი საქართველოსთან ჯარების გაყვანაც იყოს, ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლება და მისი აქტიური მოქმედებები, ეს არიან სწორედ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომლებსაც შეიძლება იქნება და არ დავავიწყდეთ და ამ მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს საკითხი მუდმივად დღის წესრიგში ამყო. თბილისი რას აკეთებს დღეს? თბილისიდან დღეს ორი განცხადება ისმება ძირითადად. ერთი მხრივ ევროპელების მორიგი სერიალის, ევროპელების ლანძღვის, როდესაც ამბობდნენ, რომ ისინი უბრალოდ მატყუარები არიან და რომ სინამდვილეში მათი სიტყვები ზარჯერათ. და მეორე მხრივ ასევე ვნახეთ კობახიძის განცხადებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, სადაც ფაქტიურად მასხარათი გდებდა ამერიკულ დიპლომატიას სომხეთთან და აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობების დამყარების გამო. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არცერთ შემთხვევაში არა თუ არ ემსახურება ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ეს ანგრევს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს რუსეთთან და ყველა იმ გარე მოთამაშესთან მიმართებაში, რომელსაც მტრული განზრახვები აქვს ჩვენ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით.
2: რუსთავი ორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471,000 ლარია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე სოციალურ ქსელში რუსთავი ორის დირექტორის ანაზღაურებას და ტელეკომპანიის დაფინანსების საკითხს ეხმაურება. მისი თქმით, რუსთავი ორის დირექტორის წლიური ხელფასი 471,000 ლარში ადგენს, რაც გოცირიძის შეფასებით მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც აღნიშნული პირი ელჩად დაინიშნა და ქონებრივი დეკლარაციის შევსება მოუწია. ეს საკითხი ერთდღიან სენსაციურ ამბად გასატარებელი არ არის, პრობლემა უფრო ღრმაა. იგი ესწდება ერთი პროპაგანდისტული არხის საზღვრებს და დიდი კორუფციული სქემის მხოლოდ ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენს, წერს გოცირიძე. მისივე მტკიცები, ტელეკომპანიის ხარჯები 2024 წელს 55 მილიონ ლარში ადგენდა, მაშინ როდესაც საკუთარი შემოსავლები რეკლამებიდან და სპონსორობიდან 14 მილიონი ლარი იყო, ხოლო დანარჩენი თანხა დამფუძნებლების მიერ იქნა შევსებული. გოცირიძე ასევე ამტკიცებს, რომ ბოლო წლებში ტელეკომპანიამ ოფშორული წყაროებიდან 100 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო და ამ თანხების წარმომავლობა საჯაროდ სრულად არ არის განმარტებული. ამ ერთ საქმეში ჩანს ქართული ოცნების ანტისახალხო მმართველობის ნამდვილი ბუნება, წერს რომან გოცირიძე. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ყოფილი დირექტორი ვაკო ავალიანი კატარის სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დაინიშნა. სწორედ მის მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციის საფუძველზე გახდა ცნობილი მისი ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია. ავალიანის შემდეგ არხის დირექტორი ბაკურ ბაკურაძე გახდა, ხოლო 2026 წლის 1 მაისს დან რუსთავი ორს ნინო შუბლაძე ხელმძღვანელობს. აღნიშნულ საკითხზე რუსთავი ორს ან სხვა მხარეებს შეჯერობით საპასუხო განცხადება არ გაუგრძელებიათ.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუმინეთის პრეზიდენტმა ნიკუშორ დანმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპირო ქალაქ კონსტანცაში რუსეთის კონსული პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. მედიის ინფორმაციით მოსალოდნელია საკონსულოს დახურვაც. რუმინეთის პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის დრონის შეჭრის გამო მიიღეს, ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი საბჭოს ხდომის შემდეგ გამოაცხადა. რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ოანა ცოიუს განცხადებით გალაჩში საცხოვრებელ შენობაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნა ნატოს ხელშეკრულების მეოთხე მუხლის ამოქმედების საფუძველს იძლევა, რომელიც მოკავშირეებთან კონსულტაციებს ითვალისწინებს. რუსეთი არ ცემს პატივს მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს და საერთაშორისო სამართალს.

ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა. ბრიტანეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა რუმინეთში დრონის ჩამოვარდნას ნატოს საჰაერო სივრცის სერიოზული დარღვევა უწოდა. რუსეთის მიერ ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევა რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუსზე დარტყმით უკიდურესად სახიფათო და უგუნური საქციელია. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ივეთ კუპერი სოციალურ ქსელში წერს. და ბოლოს სპორტი. ქართველი მსაჯები 30 მაის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე გუნდების ამხანაგურ შეხვედრას მოემსახურებიან, რომელშიც ერთმანეთ შოტლანდიისა და კურასაოს ეროვნული გუნდები დაუპირისპირდებიან. მატჩის მთავარი არბიტრი გიორგი კიკაჩეიშვილი იქნება, რომელსაც ასისტენტობას დავით ახვლედიანი და დავით გაბისონიევა უწევენ, ხოლო მეოთხე მსაჯის მოვალეობას ბაქარ ბრეგაძე შეასრულებს. ვიდეო რეფერად გიორგი ყროაშვილი, ხოლო მის ასისტენტად ჯენერი ხორავა იმუშავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავღა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: შენი რადიო მომართულია თბილისში.
1: სიმერა მე სკოტოსეს ხსანა მე და ბოდიოფია
2: FM

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.